Ma kujus ei tea vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed? Jätame mured siin homsele. Palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

number one hit music station in Estonia. My hits. My hits.

0: Hits hommik, käes on esmaspäev, 28. september ja My Hits hommik stuudios tervitavad sind Jana, Jamie Vavilov, Stive Raidmets ja Andri Padar.
1: Tere hommikust!
2: Tere!
0: Võtame ette rahvusvahelise kalendri ja Stive, mis meile sealt otsa vaatab?
1: Täna on rahvusvaheline küsi üks rumal küsimuspäev. Mina ei tea, kas on olemas rumaleid küsimusi või on rumaleid vastuseid, kumb see õige on nüüd?
2: Minule meeldib öelda, et ei ole olemas rumaleid küsimusi. Küll aga mõned päevad tagasi oli mina Solarise keskuse ees. Noh, Solarise keskus on ju suurelt kirjas ka ja tuleb üks eestlane minu käest küsima, et vabandust, kus see Solarise keskus on.
0: Ei
2: see
0: ole,
2: oli korraks
0: nii.
2: Oli see, et tee silmad lahti, natukene vaata ringi, aga okei.
1: Arvad, et ta ei teinud mingi TikToki või midagi või?
2: No tead, kui see tänase päevani pole välja tulnud see TikTok, siis loodetavasti ei teinud ja ma tead, aga kui ka tegi, kui ka tegi, siis on mul õigus edasi kaevata see TikTok kuhugi.
1: Mina osalesin ühes kampaanias, mis keskendubki nüüd tänasele päevale, rumalate küsimuste päevale, kus mina olin ka ühes toidupoes ja küsisin kliendit, et kuule, kus kohas see toidupood asub ja stanne, kui kuule sa oled siin toidupoes.
2: Kas sul on õigus panna ka see video üles, sest ja, et ta andis loa või?
1: Ei annud loa.
2: See on mingi maailm, mis mulle ei meeldi.
0: Keegi ka võtakse varsti kohtusse. Aga Janet, mis rahvusvaheline päev meil täna veel on?
2: Täna on rahvusvaheline siis perepäev või perekonnapäev. Ehk siis võtkem ühendust oma ema, isa, õdede, vendade, vanematega. Ja ma ei tea, küsige lihtsalt, et kuidas see läinud on?
0: Aga samas pere võib olla ka inimest, keda sa lihtsalt armastad. Ja mulle meeldib ikkagi öelda, et pere on 4 seina ümber õigete inimeste. Kui need on need õiged inimesed, kes sinna pere sisse sul kuuluvad, siis miks mitte?
1: Aga täna on ka selline rahvusvaheline päev nagu õigus teada asju, nii et Andri, lao nüüd Eesti rahvale siin ette, et palju sa palka saad siin raadios siis ikkagi?
0: No, ma saan 10 senti, pluss siis käibe maks läheb juurde, nii et ega see meid eest palga pärast.
1: 10 senti rohkem kui mina selles mõttes, nii et sul läheb päris hästi.
0: Siis on vahe ikkagi 1000 korda, aga selliste rõõmsate sõnumitega soovim teile mõnusat nädal algust ja meie oleme siin täna teiega kella 10 välja. Tere hommikust!

0: ja nüüd on toimunud midagi, millega võiks Steven ka hakkama saada. Nimelt on esimene ametlik boksimatch inimese ja roboti vahel toimunud. Ja miks ma ütlen, Steven võiks sellega hakkama saada, sest kui ma kujutan, et keegi võtaks sellise väljakutse vastu, et võiks robotiga boksida, siis ma arvan, et Steven, sina võiks olla.
1: Andri, samal ajal, kui sa seda juttu räägid, ma vaatan praegu seda videot ka, kus see robot siis võitleb selle mehega ja kui sa mind sinna ringi tahab panna, siis ma ei tea, sa vist väga ei meeldi sulle või tahad sa must lahti saada või mis toimub?
0: Ma usun sinusse, et sa oled nii tugev ja teete robotile 1-0.
1: No see robot pani siin ühe löögiga nüüd selle mehe teisel pool ruumi põhimõtteliselt, et ei tundu väga lõpus tegevus.
2: Kas meil on nagu olemas selline põhjendus ka antud matchile või?
0: Ja mul on olemas põhjendus siin, nii. Head sa küsisid. Tegu on siis ühe tuntud sisuloojaga, TikToker ja sisulooja, Frankie Lapennanda nimi. Ja tema on tuntud siis just oma selline Jackassi stiilis hulljulgete asjade poolest. Ja tema tahab ennast proovile panna ja ta ütleski, et talle pakuti sellist väljakutset, kus ta saab siis päris robotiga võidelda. Robot oli siis 1,82 cm, siis minu pikkune umbes robot oli korralik selline raske ka ikkagi üle 100 kilosel kaalus ja öeldi, et kas sa oleksid nõustega võitlema, siis sul oli kohe muidugi olen nõus ja tehtigi sametlik. Nii nagu ikka boksi match on, sul on see teadvustaja seal, sul on boksi ring, sul on need inimesed seal ümber.
1: Ma peaks ütlema kiirelt see vahel, et nagu, kuidas see tundub hea idee robotiga minna nüüd matchi tegema, no see on robot ja ta ei tunne ju mingit valu ega midagi, see on juba eos kaotus tegelikult sellele inimesele.
2: Aga see praegu leevendas minu jaoks asja, et antud inimene oli ise valmis minema selle koha pealt nagu et proovida, mis üldse saab, et kui ta ise on sisulooja ja tahab sellist kontenti luua, siis palun väga. Mina ise hakkasin mõtlema, et siin maikuus oli siuke boksivõistlus nagu Beast Fight ja kui meil enda robotit võtta ei ole, siis Uku Jürjendal on väga hea vend, kuigi ta on 1,93 m, aga ka väga nagu heas mõttes raske kaalu ikkagi siis võistleja, et kui enda robotit pole, siis Uku on hea variant.
0: Ma arvan, et kui tõesti Uku näiteks oleks, siis Uku oleks võitnud, aga siin konkreetses matchis isegi robot võitis ja ma näitsin kollegidele videot ka ja seal ei olnud ainult boks, see lõiga jalaga, tegelikult oli rohkem nagu MMA.
2: See oli kole lihtsalt.
1: Ma ise olin väga üllatunud, et robot tegelikult nii sujuvalt liigub ja mõllab seal, et on ikka arengut on tehtud siin maailmas.
0: Nii et mina jään lootma, Steven versus robot, video tuleb kunagi ära. Wake up.

0: Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going down? What's going
0: down? This is my morning on my hits.
2: Kui palju on mõistlik oodata mingit inimest kuskil kokkulepitud kohas? No, oletame, et mina ja Andri lepime kokku, et saame teisipäeval kell kaks kuskil kohvikus kokku ja nüüd Andri hakkab hilinema, siis kui kaua on see mõistlik aeg?
3: No, ma arvan, et 15 minuti pealt mul viskab veits juba punasesse, et no kuidas ei ole võimalik, et sa, me leppisime kokku ja see ei tule, sest mul on ühe korra elus on niimoodi, et ma leppisin kokku kell üks ühe tütarlapsega ja ta ei jõudnud enne kahte kohale ja ta teadis, et see on kell üks.
4: Mm-hmm. Oi, see on halb. Hästi halb on, kui ei respekteerita inimese aega, on ju. Aga ma pean kahjuks olema see poliitik praegu, kes ütleb, et see oleneb nii paljudest mingisugustes asjaoludest. Praegu meil on telefonid, vaata. Saad teada kohe, miks ta hilineb, kus ta on, mis värk on, on ju. Aga ma ütleksin, vaat poole tunni pealt mul oleks vist juba punases. Ma
2: arvan. Ja siis tõuseb püsti, jalutab minema või ootad ära?
4: Võib-olla, ma ei tea, oleneb, kes see on, on ju. Kui on mingi esimene teit, vaata, mingi noormees jääb pool tundi hiljaks, ma ka never again, on ju. Aga kui näiteks oma õde jääb hiljaks, no seda, teda ma ootan, on ju.
3: See on teine asja. Ma olen näinud isegi sellist olukorda, kus oligi, et oletame, et kohtumine kell üks, inimene nagu ja juba sõidata, ütleme, taksoga linna poole ja inimene ütleb, tead, ma olen 20 minutit hiljaks ja siis on see, et keerad ise koju tagasi ja kuule, ma ei hakka üldse tulema. Et kui sa ei saa hakkama oma asjadega, siis ma ei tule.
2: Aga üks mees läks tööintervjuule, kus ta siis oli kokku lepitud, et kell kaks on meil kõne ja hakkas siis ootama. Läks mööda 30 minutit, mõtles, okei, no ei ole veel keegi kohale tulnud, huvitav. Ja lõpuks ootas kokku siis 70 minutit, kui tegevjuht tuli siis miitingusse kohale ja esimene asi, mis ta siis tegi, istus maha ja ütles, noh, hakkame siis pihta. Ei mingit selgitusi, mitte midagi, mille peale siis mees tõusis püsti, ütles, et ei soovi ikkagi siin tööintervjus osaleda, läks minema ja nüüd tõstetaski internetis siis küsimus, et kas on normaalne oodata nii kaua?
4: Ei ole. 70 minutit, ei ole. See juba eos esimesel kohtumisel juba saad aru, et sinu aega ei hakata kiire respekteerima. Et see on esimene kord arvatavasti freaking 50 korrest on ju. Tubli mees, kes sa lahkus, absoluutselt.
3: Sest tihti on see, et need mustrid jätkuvad. Kui sa juba esimesel kohtumisel jääd hiljaks, siis mul on ka Eestis üks töönäide, kus öeldi, et oh, hei, mis siin ikka, et tuleb teha, et teil ei ole väga palju vaja teha ja pärast tuli välja, et hakkad siin mingit lisaasju tegema ja inimesed ei pea aegadest kinni ja ühesõnaga tasub olla korrektne vähemalt aja mõttes. ilmaaja.ee andmetel tuleb esmaspäeval selge või vähese pilvisusega ilm. Olulist sadu oodata ei ole ja soojan kuni 18 kraadi.

0: ja lugesin värskest kroonikast seda , kuidas siis Alika kinkis emale reisi sünnipäevaks Prantsusmaale Rivierasse , aga sellest võib-olla ei tahagi pikalt rääkida . tahaks teada , head kolleegid , kui teil on , oletame , et nüüd ema sünnipäev on varsti tulemas , eelarve on lõputu ja kahekesi lähete reisile , siis kus te ema viite näiteks , Steven
1: ? mina viin ,
0: mis sa naerad ?
2: kas on baariteraapia tütrele ja emale või ?
1: ikka on
2: jah . ma tegin nalja .
1: välismaale
2: leiab ikka . Ja,
1: mina viiksin ema Hispaaniasse , sest et ta käib seal 3 korda aastas ja ta nii armastab seda kohta , et piisab ka võib-olla 1 aasta veel juurde .
0: aga mis linna siis või mis on nagu selline , no sa pead konkreetselt ikkagi reisi ära planeerima , kui kauaks te lähete , mis linna te lähete , olete basseini ääres või käite shoppamas palju või ?
1: Nädal aega Costa del Sol seal rajoonis , no nende Benalmadena linnas võtaks mingi ägeda villa , kui , kui oleks raha , võtaks villa , sest et ma ta vist ei ole väga kuskil seal villas niimoodi reisinud ja siis teate , jah , ma laseks tal basseini ääres hästi pikalt chillida hommikust õhtuni ja mina ise võib-olla lähen teen mingi paar langevarüpet .
2: aga kas ta ei vaja sind enda kõrvale nagu seltsiks , et , et saate juttu rääkida ja koos raamatut lugeda ?
1: ma võtan elukaaslase kaasa ja siis
2: tema, tal
1: meeldib ka basseini ääres olla .
0: no ma loodan , et su ema kuulab täna , siis ta saab vähemalt teada , kus sa ta varsti viid . Janet , kuidas sinuga on , kus sa oma ema viid ?
2: ma arvan , ma siiralt arvan , ei teades oma ema , kuigi see eelarve oli lõputu , onju . ma reaalselt viiks vist , ma ei tea , kuhugi , ärge nüüd naerge mu üle , palun , aga Hiiumaa või Saaremaa või nädal aega kusagil spaas , mis on nagu Tallinnast kaugel , aga mitte välismaal . või kui peab valima välismaa , siis Maltale .
0: oo , kui lahe . vaata , see , aga Eestis samas ongi stressi vähem ka , ei pea kogu aeg pakkima , ei pea muretsema seal , kus , kes , mis , onju , muidu pere ka võib-olla on Eestis , siis on nagu stressi rohkem . Mina viiksin oma ema , ma arvan , äkki Tenerifele , ta pole kunagi käinud ja mul üks sugulane elab seal , nii et äkki tal oleks teda hea näha ja siis saaks seal ringi paarutada ja vaadata , mis seal rannas toimub .
2: nii et meil on Tenerife , meil on Hispaania ja Saaremaa . väga hea .
1: Bermuda kolmnurk .
2: Bermuda kolmnurk .
0: nii et , aga head kolleegid , nüüd tuleb hakata raha kõvasti koguma ja siis tuleb empsidele hakata välja tegema .

0: morning.
1: Ja üks seltskond või klubi, mis mulle väga meeldib, on motoklubid. Mulle meeldib see kamba vaim, mis neil on. Nad teevad koos pikki trippe, tehakse seal vahepeatuseid ja avastatakse kohti, kuhu muidu võibolla kunagi sattuks. On ju.
2: Tundud mulle alati väga hea südamlikud ka. Mm-hmm. Et kui muidu on võibolla karmid mehed, tulevad suured habemed, mustad jakid. Ja siis see tegelikult on see, et kuskil oli, et mingit poissi vist kiusati. Mm-hmm. Ja siis ta tuli järgmine päev terve motoklubiga, tuli kohale niimoodi, et istus seal kõige nagu turskemate vendade taga.
1: Just, ja Eestis on meil, no motoklubi see väga palju, aga üks motoklubi, niisugust, nad on vist mitteametlik motoklubi. Kui ma kunagi saan minna reisile Jaagub Kreemi motoklubiga, mis neil on, siis on minu elu tehtud. Ma jõuan kunagi selle nii. Aga üks väike tore lugu teile, nimelt siis Walesist ka. Okei, ma ütlesin tore natuke liiga ennatlikult. Tegelikult see pole väga tore. Aga 8-liikmeline siis Briti motoklubi olid Walesis ja tegid siis ühe järve ääres 2 lühikest peatust, et lihtsalt jäätist osta ja süüa. Nunnu, tore. Mis aga juhtus oli see, et kui varasemalt oli moto ratastele seal tasuta parkimine, siis voila oli võetud kasutusele selline automaatne numbri märgi tuvastus kaamerad. Mm-hmm. Ja tegid kenasti need kaamerad siis kõikidele motoklubis olijatele ühe naelase parkimistasu. Olgu üks nael. Ikka juhtub, on ju. Mm-hmm. No juhtub jah, kui seda trahvi kohe ei märka. Mõned kuud hiljem sai iga motoklubi liige siis 60 naelase trahvi endale, mis tuleb siis välja, et kogu see summa, kogu trahvi summa, mis klubi endale sai, oli 1150 eurot.
3: Valus.
1: Üks väike süütu jäätise paus.
3: Väga kallis jäätis.
1: Läks maksma 1150 eurot.
2: No eks see parkimine olegi selline trikiga koht, et ega me Tallinnas ka teame, et igas kohas, kus sa tahad parkida, pead maksma ja nii lihtne on trahvi tänapäeva saada. Ja võibolla ongi teistes linnades ei ole nii hull ja ei oska oodatagi ja siis tuleb pauk selgest taevast.
1: Just, aga kohalikud on kokku tulnud, sellepärast, et ka kohalikud on raevus, et miks sinna järve juurde pääsemiseks peab olema kõik nii raske, on ju. Mm-hmm. Ja nüüd on olukord selline, et hetkel käib siis selline petitsioon, et motoklubile see trahv just kui tühistataks. Et see kogukond on kokku tulnud.
3: Väga lahe. Go! I just made.

0: turn it up.
1: My Hits.
2: Sügis kaamuse veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama vaikus, üskil lärmid aga hakkab ajab

0: Let's go!
1: Tervitamme siin üheskoos siis esmaspäeva, 28. september, kell on juba saanud 7 ja teid otse loomulikult tervitavad siin ka täna hommikul Andri Padar, Janet Jamie Vavilov ja Steven Raidmets.
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: No nii, head siis kaasvõitlejad vara hommikul. Kuidas võtaksite kokku enda nädalavahetuse?
2: Väga vahva, väga lahe, väga suurepärane lausa.
1: Andri, kas on midagi vastu panna?
3: Ma arvan, et ka, et oli selline tegus nädalavahetus eile. Oli väga ilus ilm, et tundub, et sai väga palju erinevaid asju teha, nii et võiks öelda skoor täiesti.
2: Ja sina?
1: Minul oli selline kohati võibolla huvitav nädalavahetus, et selline tunne nagu ei oleks midagi teinud, aga samas vaatan, et see, et ma ei pea enam koju mitte midagi enam ostma, kodu on nagu valmis hetkel, see on tegelikult suur asi ja pühapäeva ehk siis eile hommikul oli ma siis voodis alati üli hea 30 minutit scrollida enne telefoni, kui üldse on ju
3: soovituslik oleks tegelikult tund ikkagi.
1: Ja see kõik on nali, eks ole. Et, ja siis sain aru, et ikkagi need asjad, mis ootavad pildistamist ja siis müügile panemist, et ole hea, tegele nendega nüüd ära. Ja tund aega läks siis kõik, mis ma olin edasi lükkanud, no kuid, no umbes 4-5 kuud. Tegin ära ja juba olen siin pannud posti umbes 8 asja, mis on juba müüdud. Et tegelikult nii huvitav on jälle aru saada, et mingi asi, mida sa lükkad edasi kuid, tegelikult võtab nii vähe aega, sa pead ennast ainult kokku võtma.
3: Aga mitu asja müüki panid?
1: No ma arvan, et mingi, ma ei tea, 25 või?
3: Aga päris palju ikkagi.
1: Et tegelikult, jah.
3: Suur rahalaev on varsti tulemas.
1: Tõesti, kõik on mingi 4 euroga, aga põhimõtteliselt rahalaev küll.
3: No ja. Ma ei tea, ma arvutan küll kokku ühe ilusa sellise lõunasöögi kolmekesi saab.
1: Jah, ei, vot nüüd on küll olukord selline, et välja ei hakka ma teile tegema.
2: Okei, okay. Aga nädalavahetusel teenisid sina korralikult pappi, nagu ma aru saan.
1: Nii umbes 16 eurot kokku.
2: Wow. Ja, I know. 16 eurot rohkem kui mina ja Andri arvatavasti.
3: kindlasti.
1: Seda küll, jah. Nii et tegelikult oli väga selles mõttes hea tunne endal pühapäeva õhtuks, mis on nagu alati tervitatav emotsioon. Võt, aga seda tervitatavat emotsiooni, ehk siis sellist helgust ja mõnusat meelt me teile siin pakkumegi. Kuni kella 10 välja, head kuulajad, tere hommikust. Ja siin on teile head muusikat.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.12 ja kui nädalavahetuse jutud siin poolel jäid, siis sai päris palju tehtud. Vaatasin ära kaks filmi, mängisin ühte uut mängu, ostsin ühe uued püksid endale, sain ühe hamburger ära, käisin ühe vanalinnast, tegin ühe pika tiiru ja ükskord sai ka nutetud, millest te rohkem teada tahate.
1: Ma mõtlen, et huvitav, kas sa rääksid praegu minu nädalavahetusest või ikkagi enda omast?
0: Enda omast, aga võibolla siis need on tõesti nii sarnased, ma ei teagi.
1: No aga alusta pihta sealt algusest, mis sul
2: ei,
1: seal...
2: Steven, ta nutti sõndale vahetusel. Läheme ikka selle juurde, rohkem draamat vaata.
1: Sa tahad kohe draama ära teha, ei jäta lõppu.
2: Ei no jäta
1: alustame,
2: lõppu.
1: Alustame draamas siis.
0: Hea uudis on see, et algus ja lõpp on sama. Et nutsin, kui vaatasin filmi, käisin seda metsik süda, millest me reedel ka rääkisime. See, kus on Brad Pitt peaosas koeraga. Ja see oli mul abikaasa ka ikkagi ütles, et ta vihkab seda filmi lõpus ja tema ka nutis selle ajal ikkagi. Nii et oli tegema emotsionaalse filmiga, pean tunnistama, et juhtus asju ei hakka midagi ette ütlema. See on nii lihtsalt nagu ära öeldav, mis seal on. On ju, aga,
2: no see on lihtsalt kuldreegel, et kui filmis on koer või loom, aga just nimelt nagu koer, siis ikkagi peab natuke nutma.
1: Või Brad Pitt.
2: Või Brad Pitt, jah.
0: Üks kahest oli jah. Nii et sai sellepärast nutatud, aga käisin teist korda ka kinos seda Avengers Endgame'i vaatamas, mis just kui on juba ammu olnud väljas film, aga mida siis toodi uuesti kinno ja pean tunnistama mõlemad kogemused, et päris lahedad, nii et oli selline päris tugev nädala vahetus selles vaates.
1: Aga kuidas siis teksab ükse leida oli, et läksid poodi, vaatasid, panid jalga ja läks ostuks kohe või oli raske?
0: Ma olen eelm nädal käisin kaks korda ost vaatamas, ühe korra siis suures kaubanduskeskusest ei õnnestunud saada. Proovisin siit ja sealt hea ja halvaga, ka nende pükstega proovisin, aga ei tulnud midagi ja siis eile käisin siin Rotermanni piirkonnas enne kino just ringi ja seal oli üks vahva poot, kus skoorisin püksid, Steven, need on jalas praegu.
1: No, mul on ka täiesti uued teksa püksid jalas, mida ma nädal vahetusel ossin.
0: Aga vaata, ühed on lihtsalt heledad, teised on tumedad.
1: Ja kuna mul tumedid väga ei ole, siis mõtlesin, ma ostan, aga ma läksin poodi, kohe leidsin ja ma vist isegi, noh, enam vähem midagi jalga panin, aga vahetsin suurust niimoodi, et pärast isegi
0: mis hinnaklass ükstel?
1: Keskmine hinnaklass.
0: Mis see tähendab? Ütle nüüd välja, palju maksis.
1: El, ma arvan, et meil on suhteliselt sama hinnaga.
0: Mul on 29,99.
1: No enam vähem liigume siis samas sauk arvatavasti.
2: Nii et mehed raiskasid raha ja mina püsisin kodus, et mitte raha raisata.
0: Ja teenisid raha.
1: Teenisid raha.
2: Asju ka müüki, nii et päris hea, päris hea.
3: Paak täis. Üks hea kohv kaasa ja midagi maitsvat teele. Kõik see, mille pärast sa terminalis peatud, nüüd lõpuks ka Tallinn-Tartu maanteel Mäekülas. Kui tee on pikk, tee üks mõnus peatus. Mäeküla terminal. Meie perel sinule.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 400 grammi, 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook. Erinevad maitsed 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme!
5: Wake up, Estonia.
6: Hey, hi. Hey, what's up, y'all?
5: This is my morning.
7: Come on!
5: On my heads.

Tere hommikust, 7.25 on saanud kell ja nagu ma ennist rääkisin, mina panin enda asju müüki ja see kord kahte siis müügi platformile. Isenesest kõik oli selle

0: hetkeni hästi korras, kuniks ei hakkanud tulema imelisi sõnumeid mul ühe kleidi kohta, mis mul müügis on. Et palun mõõda mulle ära siis külje pikkus.
1: Ja,
0: on ju. Mõõda mulle ära ja siis oli mingisugune umbes mingi rangluu koha pealt umbes, et palju on ühelt nagu õla juures teise õla juurde. Ma vastasingi ühele ostjale, no ta tegelikult ei ostnudki ära, et tegemist on 4-eurose kleidiga. Ma ei tule sulle mitte midagi mõõtma nagu.
2: Väga õige, aga kas tänapäeval see ka vastab tõele, et tahetakse siis teitida ka, öeldakse, et ma kleiti ei soovi, aga sinu numbrit küll.
0: Aa, kus juures peaaegu, aga ma kleiti ei soovi, aga sind küll selle sees.
1: Mm-hmm. See on absoluutne lemmik. Ma olen kuskil just ka mingit postitus selle kohta, et mingit pesu müüdi ja siis väga veidrat sõnumid hakkasid tulema.
2: No aga sa tahad näha, kas see ikkagi sobib selga või mitte.
0: Õudne. Ja kus juures mul oli paari asjaga veel, mis ma müüki panin, et mitte nagu, okei, ma ei saa kunagi olla kindlalt, kes teise poole ekraani on, aga noh, kasutaja nimi kõik viitab nagu naisele ja niimoodi. Ja isegi kui nemad ütlevad, et kuule, tahaks pilti sellest sinu seljas. Juba see on mingi, aga ma ei taha sulle anda pilti minu seljas.
1: Eriti on see, kui paab mingi kallima toote, näiteks 2 euroga müüki ja siis tuleb see, et pakkumine, et sooviks 1 euro eest seda.
0: Ja, ja. Saad,
1: aha, juba niigi hind on madal ja siis tahad veel 50%
2: alla. See on sportlik huvi, see on selline kaupleja, võibolla hing on ka selline, et vahet ei ole, mis see hind on natuke või alla saada.
0: Kus juures võimalik, äkki inimene otsib mingisugust adrenaliini enda ellu läbi selle. See on täiesti võimalik, mingi psühholoogiline käitumine.
1: Ma ise olen tegelikult samasugune, ma ei tea, miks ma seda üldse välja tõin.
2: No, rääksid kendast, ma saan aru väga õige, nii et Steven ongi see, kes küsib pilte ja palub allahindlust ka.
0: Ja tegelikult öeldakse ju ikka, et küsi ja suu peale ei lööda, et sa tegelikult võid selle eurokese ju pakkuda selle 2 euro asemel. See, et kas ma selle vastu võtan, see on juba minu nagu murekoht on ju. Mm-hmm. Kui ma võtan vastu, järelikult olen olnud nõus ja siis mm-hmm. pole enam mõtet küll nagu, ma ei tea, vinguda millegi üle.
2: Ta ajate räägid suure shoppamisisu peale, et ma ei ole väga suur fänn, aga mul tundub ka, et vastavad vist erinevad mingid platformid on.
0: Ja, ja. Oi, kuule, Steven, hakkame Andrel tutvustama hetkel ja vaatame, kuidas te homme lihtsalt täielikult
2: täna
0: sellesse võetud.
2: Täna on 28. muidugi.
0: Nii.
2: Et palgapäev on veel tulemas, et vaataks nädala teises pooles uuesti üle.
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna selge või vähese pilvisusega sajuta ilm ja enne lõunal on mõnel pool ka udu. Sooja on kuni 18 kraadi.

0: Wake Up Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? This is my morning on my heads.
2: Tere hommikust, 7.37 on saanud kell ja eelmine nädal käisime siin tiimiga bowlingut mängimas. Ja võib öelda, et kuigi kõik eelnevad tiimikad, mis meil olnud on, ehk siis mingisugune curling näiteks, et seal on päris hästi mul läinud, siis bowling ikka minu siis särav koht ei ole.
3: Ma tegelikult ei ütleks niimoodi. Jane, et sina olid ikkagi see, kes korralikult showd tegi meile, et sa ikkagi väga lõbus oli sinuga mängida selles mõttes.
2: Mingi hetk bowlingus mul küll vähemalt on see, et sul on juba nii lootusetu seis, et noh, et sul ei ole võimalik võita, see ei ole statistiliselt võimalik. Ja sa hakkadki igat huvitavad moodi need bowlingu palle sinna poole, kurikate poole ajama siis nii-öelda. Küll jalge vahelt, küll kuidagi küljega. Lõbus oli küll, selles on sul õigus.
4: Ja straigi said ka vähemalt ühe korra.
2: Kus juures, siis oli juures täitsa alguses, panin ühe straigi ära. Algus oli ikka maru palju tõotav, aga ei olnud lõpuni välja see.
3: No olge mausad, ega meil kõigil kolmel oli suht keeruline mängida, kui kaks profi veel lisaks meil seal ju kaasas ka oli. Et, ega ma ei teadnudki, et meil sellised mängijad tol õhtul seal olema hakkavad.
4: Ei tasu kutsuda visakuses siin teisi inimesi, vaatake, et oma tiimiga siis lapid ära. Mul oli eesmärk 100 punkti. Esimese mänguga ei napid puudu, teise mänguga oli niimoodi, et seal oli juba hästi, oli strike, spare, strike ja siis meil see mängu aeg läbi. Ja nii, et ei saanud 100 punkti kokku, peab uuesti minema.
3: Mina sain 100 punkti esimese mänguga täis, aga teise mänguga ei läinud üldse hästi.
2: Mina jäin viisakalt sinna 50 juurde, nagu konstantselt ja väga selles mõttes lahe aeg oli ja saime mõnuselt seal mingit snäkke ja jooke. Ja
4: tahtsin öelda, et minu lemmik osa oli tegelikult need toidud ja snäkid seal, mis seal oli. Seal oli, meil oli isegi alat tartarist, kuni ma ei tea milleni seal kõik välja kuul seal tõesti hoolitses meie eest.
3: Ja ma ikka veel näen und nendest snäkivaagnatest, et oi kui maitsvad kõik need kasmed ja väiksed snäkikesed ikka olid seal.
2: Ja nüüd ma loodan siiralt, hea kuulaja, et sul tekis ka siuke meeletu soov minna bowlingut mängima, mida sa võib-olla pole aastaid teinud. See on väga okei, aga võtkem oma sõbrad ja mingem siis täpsemalt kuul saali ja meil käib siis My Hits Facebookis tore loosimäng ka, kus iga päev me siis loosime välja selliseid toredaid ütleme siis bowlingu minuteid või? Isegi lausa, et bowlingu tunnikese.
4: Ja kinke kaarte, kus sa saad minna siis bowlingusse esmaspäevast kuni neljapäev on iga päev siis üks tund bowlingut ja reedel on peauind peopakett, no see on vinge pakett, seal on kaks tundi bowlingut, seal on puuvilja vaagen, soojad suupist, desertid, ühesõnaga igasugused teise asju veel.
2: Nii et MyHits Facebooki minek anna teada siis sõber, kelle sa endaga kaasa võtaksid ja võidki juba siis olla võitja.
5: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aia mööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aia mööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
6: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
7: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
8: Loo endale uus sügisene rutiin ning proovi audioraamatuid Storytellis, kus leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Loo konto, laadi alla Storytelli app ning kuula 14 päeva tasuta. Let's go!
9: This is my hits.

0: 7:50 on saanud kell, tere hommikust. Ja mina käisin vahepeal siin laadal Tallinna lauluväljakul ja peaks ütlema, et võiks teha niimoodi, et iga päev võiks olla laadapäev. Siis ma tahaks ainult laatadel käia.
1: Laada pirukad, laada singid, laada mingid koogid.
0: Minul oli niimoodi, et mina ostsin laada küpsist ja veel mingit laada mäda rõigast ja laada chili kastmeid. Üks väga lahe pereettevõte oli seal, kes siis müüs käsitse tehtud kastmeid ja need polnud isegi kleepse veel sinna pudeli peale pannud, kes, sest et need lihtsalt ei teadnud, kas toode läheb müüki. Ja mina ostsin kõik kastmed ära, mis neil olid ja peaks ütlema, et ilgelt head, no ilgelt
1: kas
0: head.
1: Kas sinna tuleb sinu pilt nüüd peale, sellepärast ta on nii-öelda suur klient ja nad võib-olla panevadki Steveni maja mingi chili kaste.
0: Tead, laat on küll võib-olla selline koht, kus võib ringi jalutada ja siis proovid erinevaid tooteid ja kui mingi üli hea toode on, siis võiks rääkida küll, et kuule, hakkame seda asja suuremalt ajama, sest et üldiselt on seal suht väike ettevõtjad ikkagi, see, kes kas hobi korras teevad seda asja või lihtsalt teevad mingid head toodet ja tahad rahval edasi müüa.
2: Ja lemmikud, vähemalt mul on need õpilasfirmad, et nad minu arust, nüüd palun korrigeerige, kui ma ütlen valesti, aga neil on minu arust nagu, mitte nagu kohustus, aga nad mingis klassis peavad nagu tegema vist mingisuguse loomingulise töö ja üks võimalus minu arust on õpilasfirma.
1: Ja 10. Klassis just. Mul õde ka just tegi siin 10-11 klass oleneb võib-olla koolist ka ja neil on ka laadad 2 korda aastas keskustes on, vaata, ma ei tea, olete pannud Tallinnast tähele, et on suurematest keskustes on.
2: Ja kui palju läheb õpilasfirmade nagu üldse see tegemine, see toote peale pead tulema ju, kõik see promo on ju, mis sa pead enne laata tegema, et ei ole niimoodi, et lähed laadale kohal, hakkad alles siis mõtlema, ei, ja nüüd on tänapäeval see sotsiaalmeedia ka, mis just kui nõuab tähelepanu, et neid ma väga toetan.
0: Aga toon ikkagi välja üleskutse, et meil võiks olla laat igas nurgas, igal pool Eestis, iga päev, sest et mina shoppaks ainult seal.
3: Vaagenküll Lossi Spa. Tule ja puhka ainulaadses luksuslikus spaas imelise looduse keskel. Sind ootab lõõgastav spaapuhkus, mõnusad iluritaalid, maitsvad road restos Vaagenküll ja palju muud. Vaagenküll Lossi Spa. Broneeri enda luksuslik puhkus kohe. Vaagenkull.ee
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
6: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
7: Hey, when you wake up in the morning.
8: Best coffee, best music.

0: morning.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8 ja nüüd me korraks lähme Los Angelesse. Ja põhjus on väga lihtne ja toimusid eile siis sellised sinna kaala nagu muusika video auhindade jagamine.
2: Ja MTV siis korraldab seda.
1: Just täpselt. Ehk siis tunnustatakse nii artiste kui laule, kui ka ma ei tea, videote montaaže, režiid, no kõike sellist.
2: Ja sest tavaliselt ju ainult räägitakse sellest nagu muusikast, aga just nagu panna ka videodele tähelepanu, siis tänapäeval tehaks juba Hollywoodi standarditele vastavaid muusikavideosid, eriti Ameerikas.
3: Ja minu meelest need muusikavideod on see, mis nii-öelda teevad selle laulu kuidagi veel paremaks või ma ei tea, mulle see visuaalne pool minu jaoks on väga tähtis iga
1: kindlasti, tähes. Muidugi. Nii et nüüd on nevad siis tunnustatud saanud ja võtame peamiselt võitjad ette.
2: Jop.
1: No näiteks Taylor Swift, The Fate of Ophelia võitis kenasti endale auhinna. Ja kuule...
2: Aasta video siis.
1: Aasta video. Just täpselt, jah, vabandust. Aasta siis parim uus artist otse loomulikult on Sienna Spiro. Ma ei tea, kas oled temast kuulnud?
2: Ei ole mina midagi
3: ma
2: kuulnud.
3: Ma ei ole ka ausalt öeldes, praegu ei viska ette, aga see on kindlasti siuke artist, et kui paned laulu käima, siis oled nagu jah, tean küll.
1: Ja ta on Inglismaalt 21-aastane ja juba on saanud siis sellise auhinna väga kift.
2: Aasta artistititli võitis Madonna, mis minu jaoks oli väga suur üllatus ja Madonna võitis ka parima siis koos auina, kui nad koos Sabrina Carpenteriga tegid sellise loo nagu Bring Your Love.
1: Just täpselt. Ja pean tooma ka välja, et otse loomulikult parim country video läheb ikkagi Ella Langlile, Choose in Texas, mis oli tegelikult ju teada. Olgem ausad.
2: Aga aasta laulu auindaks BTSile looga Swim.
1: Mm-hmm. Ja tegelikult tuleb välja, et BTS võitis Swimiga kaks olulist auhinda. Et aasta laul ja parima ka K-pop auhinna. Et kaks auhinda mõnusalt ühele laulule päris kõva sõna ütleksin.
3: Aga Taylor Swift sai ka veel tegelikult ühe auhinna veel õhtul juurde, see on siis kunstilise juhi tunnustusauhind, mida nagu ma aru saan, siis jagati tegelikult välja ka täiesti esimest korda.
1: Et Taylor ikkagi on ja jääb, tuleb välja, aga lahe selline väike faktikene on see, et need auhindade jagamised on toimunud alates 84. aastast ja Madonna esines juba esimesel kaalal looga Like a Virgin.
2: Ja see kord ka esines, nii et päris lahe ring peale tehtud, aga auhinnad selleks aastaks jagatud järgmine aasta uuesti.
4: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
5: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
6: Jysk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Ostaga jysk.ee.
7: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.

0: morning.
1: 8.13 on saanud kell, tere hommikust teile. Ja nüüd üks küsimus, mis on igivana juba ja mida kõik eestlased võibolla siis õhtuti mõtlevad ja kodus arutavad, mis temperatuuril hoiad oma magamistuba? Ja enne kui kolleegid ütlevad oma vastuse, ütlen ka siis Reddit kõige populaarsema vastuse ära, milleks on. Mina taan 18, naine taab 24, tegime kompromissi, 24 ta jääb.
2: Tahtsin just tegelikult seda lauset ise nagu lõpetada, et kompromiss on see, et jääb nagu naise soov peale. Ma jään vastuse võlgu, päriselt ma ei tea sellised asju oma kodus. Ma magan nii nagu, ma ei tea, noh, vahepeal on see aken kuskil õhutuse peal, vahepeal ei ole, vahepeal on palav, vahepeal ei ole. Ma ei tea, ma lähen nagu mingi flowga lihtsalt.
3: Mina ei saa muuta enda magamistoa temperatuuri, mul on pidevalt 22,9 kraadi, ta ei lähe alla, ta ei lähe ülesse, aga mul on see puur pandud voodi ette niimoodi, et kui ma magan, siis mul...
1: puur on voodi ees.
3: No see propeller, noh.
1: No nii palav on ikkagi
3: või? No ikka on palav, jah. Tahaks, et ikkagi puhuks terve öö mulle peale rahulikult ja ega no naise peale see ei puhu, nii et tema on õnnelik. Aga okay. Ütleme, kaks osapoolt on siis ära täidetud.
2: Et on leitud kuldne kesktee tegelikult ju.
1: No mida siin inimesed veel, Eesti inimesed vastavad? Siin üks meesterahvas räägib, et alla 22 on igati hea. Ta saab juba hakkama, aga kõik, mis jääb ülespoole, hakkab julmalt higistama. Ja ma pean tunnistama, et meil on ka kodus, ta on kõikuv kindlasti. Ta ei ole kogu aeg sama, aga proovime ka sinna külmapoolsem hoida ja kuidagi on uni parem, on uni mõnusam.
3: Ma arvan ka, et 22 kraadi on päris hea.
2: Mina nagu, mul tundub, et uneeksperdid ütlevad, et see 18-19 on nagu see kõige magusam, aga mul näiteks on vahepeal niimoodi, et kui juhtub ka seda, et aken jääb tuulutuse peale kogemata näiteks, see hommikul märkan ikkagi niimoodi üles, et tunned, et mingisugune kriipimine on kurgus. Noh, et ikkagi hakkab nagu hääle paeltele, ma ei tea.
3: Sellel on lahendus, pead lihtsalt salliga magama ja siis on hästi.
2: Jumal, salliga magamine on lõpetage.
1: Mina olen toru salliga maganud küll korduvalt, aga mul on vastupidine efekt ka, et kui liiga palav on, siis ma ausalt öeldes märkan üles, ma ei jää enam rohkem magama.
2: Oi, sul on veel see, et sa ei jää enam magama, see on kurvake.
1: Ärka töösel üles, nägu on paistes, natuke tunned palavusest ja ei jää magama, mida sa teed, siis tuleb minna kuhugi külma vanni või midagi muud teha.
4: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
5: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme!
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakk liha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Vaagenküll Lossi Spa. Tule ja puhka ainulaadses luksuslikus spaas imelise looduse keskel. Sind ootab lõõgastav spaapuhkus, mõnusad iluritaalid, maitsvad road restos Vaagenküll ja palju muud. Vaagenküll Lossi Spa. Broneeri enda luksuslik puhkus kohe. Vaagenkull.ee
8: Good morning!

0: Up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikus, kell on saanud 8.27 ja eile läks eetrisse minu meelest vähemalt üks väga legendaarseid uusi sükseid Eesti saateid. Kanal 2 siis esilinastus põnevusmäng Reeturid, mis on ju selle sügise vist kõige suurem saade ka siin Kanal 2
2: tegelikult. Ta on selline välisma tuntud formaat. Mina olen enne eilsed nägin siis igasugused välisma asju, kuidas inimesed on ikkagi pettunud. Ma räägin osalised, kuna seal on ühed pooled on siis nagu mängijad ja teised peavad olema reeturid ja kui mängija saab teada, et sinu võibolla parim sõber terve saate jooksul on reetur ja ta ei ole sulle seda öelnud, siis süda puruneb.
3: Aga noh, kujutage ette, et Alatskivi lossis saavad kokku 20 oma ala tippu ja hakkavad lihtsalt põhimõtteliselt kas valetama või noh, mitte valetama on ju, kes on see reetur ja kes ei ole on ju.
1: No nad konkreetselt hakkavadki seal ikka korralikult valetama, sest et kui need reeturid välja valiti, siis õhtul tehti nendega seal rituaal ka, et nad pidid vande andma ja nad vandusid seal, et nad valetavad, nad petavad ja et nad hakkavad igasugust mõrvasi siis seal õhtuti tegema, et ikka korralikult tuleb siin pühapäeval nüüd andmist iga nädal vahetus.
2: Aga kumb te tahaksite olla, kas see, kes nii-öelda tavamängija või see, kes hakkab reetma?
1: Tead, mina ütlen kohe ära, et ma tahaksin olla reetur, sest et seal öeldi ka hästi saates ära, et kui sa oled reetur, siis sa oled põhimõtteliselt selle saate süda, et sina kontrollid seda mängu ikkagi.
3: Ma tahaks olla ka reetur, aga väga laha oleks olla ka see tava inimene, kes on nii veidralt salakaval. Noh, et natukene nagu niimoodi nusperdada selle, nagu selle mingi mõtetega ja noh, et kuidas ikkagi keegi, mis minust arvatakse.
1: Ja just seda seal eile ka juhtus, et inimesed hakkasid siis spekuleerima, kes need reeturid on ja üks osaline ütles väga selgelt, mina tean, minul on juba kõik vihjed olemas, mina kuulsin, mina nägin ja luges ette siis kolm reeturit ja kõik need kolm inimest olid tegelikult tava inimest, nad ei olnud reeturit.
2: Nii ei ole see lihtne midagi, see tundub hästi lihtne, vaata televaatajatel ongi see, et nemad ju näevad ära kohe, kes on nagu päris, kes mitte ja osalistena sa hakkad lugema võibolla mingid märke ja nad ütles, et ta võibolla nagu tava osalisena hakkaks natuke seal midagi korraldama, aga siis on jälle mingi teine inimene, kes ütleb, no näed, sa oled reetur ja saadab sind välja, need esimesed inimesed on tegelikult siia on ju välja läinud.
1: Ja, ja on küll välja läinud, aga ma ei saa öelda, miks, sest et seda tuleb ise vaadata, see oli väga naljakas olukord igatahes.
3: Nii et pühapäev õhtuti, mis muud kui Kanal 2 ja reeturid, eks ole? Ilmajaam.ee andmetel on täna selge või vähese pilvisusega sajuta ilm ja enne lõunal on mõnel pool ka udu. Sooja on kuni 18 kraadi.

0: My Hits.
1: Tere hommikust, 8.37 on saanud kell ja eelmine nädal saime kolmekesi käia bowlingut mängimas ja lisaks sellele, et saite naerda, kuidas mina iga siis viske järel lihtsalt heas mõttes failin, oli ka tegelikult ääretult lõbus.
2: Tegelikult olin mina sinuga samas paadis teise mänguga ka, Janet, et meil oli paari punkti vahe ainult.
1: Oli
2: nii, et, ja oli küll ja mul teine mäng, ma viskasin päris tihti ikkagi nulle, nii et...
3: Mul ei jäänud silma üldse teile, ma vaatsin seda snacki vaagnat, need juustupalle, mis seal olid ja et tempura krevetid, mis seal olid ja lihalõigud ja mul lihtsalt läks kogu energia sinna.
1: Me teeme jälle heas mõttes selle, mitte nagu vea, aga selle lükke, et me räägime hommikul vara, jah, minu jaoks pool üheks on veel vara söögist, nii et mul on siuke tunne, et ma peaks minema kohe sinna kuulsaali lihtsalt koha peale küsima seda puuvilja ja seda söögi siis vaagnat.
2: No need juustupallid olid tõesti väga mõnusad ja me saime ju võtsime mingid alkoholivaba kokteilid ka. Minul oli mingi passioni, maitseline, mingi hea, väga hea mõnus jook oli tegelikult.
1: Meil kõigil oli täpselt sama jook. Aga millal te viimati üldse käisite bowlingut mängimas enne siis seda, kui me nüüd tiimiga käisime?
3: Enne seda, kui me käisime eelmine kord tiimiga. Nii et ma olen käinud teiega käinud ja enne seda ma arvan mingi aastaid tagasi.
1: No just, mingi viiendas klassis kellegi sünnipäeval on.
2: Ma käin iga poole aasta tagant umbes korraks, et kas kellegil on sünnipäev või siis sõbrad tahavad lihtsalt minna.
3: Minu mõelest on päris lahe pidada, et ei ole vahet see, et võibolla tegidki viiendas klassis on ju, aga ei ole seal vahet, kas oled 45 või oled 15 või midagi vahepeas, et isegi vanem, siis sobib see mängi kõigile.
1: Jaa, lõbus oli tõesti igate pidi, aga meil ongi hea meel seda rõõmu jagada ka nimelt My Hits Facebookis, sest et meil on koos kuulsaaliga siis käimas loosimäng. Esmaspäevast kuni neljapäevani siis loosime välja, siis ongi bowlingu kinkekaardi, üks tund bowlingu rada kuni kuuele inimesele. Ja reede on alati see maguspäev, kus on siis selline peaauhind ja peopakett premium 10, kus on kõik, te näete siin pilti ka, no kõik need head söögid ja joogid ja saate mõnusalt, oli lausa vist 2 tundi on ju.
3: Ja 2 tundi ja kogu varustus ja asjad olemas tule ainult kohale, aga kes siin tahab skoorida nii-öelda head diili veel kuulsaali, siis ma tean, et osturalli on tulemas siin juba järgmisel nädalal, nii et seal on ka erinevad head pakkumised olemas.
4: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
5: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
6: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
7: Mis ajast?
8: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
9: Kas anname süüa või sõmära?
10: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
11: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
0: My Hits.

0: Salud.
1: Wake up Estonia. This is my morning on my hits. Let's go.
2: On saanud kell, tere hommikust kõigile. Ja head kolleegid, kas mul on õigesti meeles, et teie soov kunagi on ka omada maja koos väikese aiaga?
3: Pole küsimustki.
4: Oota, kas sa hakkad pakkuma praegu? Ma võtaksin küll vastu alandlikud muidugi. Tänaksid sind.
2: Ma tead, ma ei pakku sulle ei maja ega aeda. Küll, aga ma loodan, et see kunagi tulevikus teiega juhtub. Aga nüüd on mul jagada siis sellist viis levinud viga, mis tehakse sügiseses aias, oma enda koduaias. Kui me räägime näiteks, ma ei tea, taimede istutamisest või kuidas üldse hoolt kanda enda aia eest.
3: Eks siis me hakkame õrritama nüüd mind ja Andrit siin, et...
2: Ei, ma annan tulevikuks teile häid.
3: No, me paneme kõrva taha mõne tead nipid.
2: Just, näe, jõudsimegi nüüd siis selleni, et jah, pange lihtsalt kõrva taha. Nimelt esimene siis viga, mis üldjuhul tehakse, on see, et hakatakse istutama taimi liiga hilja. Niimoodi, et kui see suurem külm tuleb, et siis on taimed ei pea vastu lihtsalt ja ei jõua nagu enne külma ära juurduda. Et hakatakse liiga hilja tegutsema. Ja ma olen täiesti kindel, et kui mina kunagi oma maja, siis selle maja, kus aiaga saan, see olen mina. Ja ma tulen umbes novembris selle peale, et tahaks midagi istutada.
3: Mina tahaks väga chili pipraid panna kasvama ausalt öelda. See mingi enda mingit kasvmeid teha sellest.
4: See on pigem selline kevadine värk, kui kasvuone ka on ja selline tärgid, jah.
2: No nii, järgmine soovitus või on siis see, et püüa ikka kaitstama noori puid ja põõsaid kitsede ning näriliste eest. Et minu vanema näiteks paneb mingisuguste põõsaste või väikeste puude peale mingisuguse sellise katte, mingi võrgu, mis hoiab siis vähemalt linnu teemale.
4: Tom Cruise'i pilt tuleb panna sinna välja printida selline papist ja usu mind ükski kits ei olge kilometri raadiuses sinna pole hingata ka, sest ega hirm on ju Tom Cruise'i ees nii suur.
2: Muidugi on. Siis järgmine on see, et ära asenda kogu aia mulda koti mullaga. Et ongi see, et ei lähe poodi kuhugi ei osta ainult koti mulda, vaid ikka usalda seda aia mulda, mis sul endal seal aias on ka. Et just paranda nagu olemasolev mult kompostiga näiteks.
4: Ja kui enda mulda ei ole, siis naabri aias seda ikka
2: muidugi.
3: Ja mina üldse tahaks tegelikult teha liivaranna enda maja taha, et mul oleks suur tiik seal koos liivaga. Muidugi paar ruutmeetrit ainult, aga no ajab asja ära küll.
2: Nii, et mis me siin õppisime? Mina õpin seda siit praegu, et ma ei tohi hakata taimi liiga hilja istutama, sest et kullakene need ei pea vastu, on ju. Ja ärme siis osta ainult seda mulda poest.
4: Ja Tom Cruise'i pilt ka ikkagi tehke ära, et no siis kõik teavad, kes siin elab.
1: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee. Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.58 ja üks põnev teema Threadsist, kus siis üks kasutaja küsib, hakkasite välja hääldama, päris keeruline kasutaja nimi on, aga kirjuta oma kõige põnevam lugu, mida siis mõni silmarõõm või kunagine sinu austaja on sulle teinud ja te pole enam koos ja alustan esimese looga sellest, kuidas siis Hauakaeva 87 räägib seda, kuidas tema silmarõõm tõi talle kainestusmaja riided ja kuna ta oli paljas olnud ja paljad päris koju ei saa ja pärast seda oli öelnud, et tema mõõt on täis.
2: Ma arvan, et see on väga hea mõõt.
3: Ma olen aus, see mõõt oli tal ikkagi päris vastupidav. See oleks ka minu mõõt tõesti täis saanud.
1: Aga järgmine lugu tundub päris romantiline. Üks naisterahvas jagab seda, kuidas siis 10 aastat tagasi suvel tema oli Vasknarvas ja tema silmarõõm sõitis siis oma tsikliga Tallinnast 250 kilometrit tema juurde, tõi talle valged roosid ja siis sõitis tagasi.
2: No.
3: Okei, see latt on ikka kõrgel.
1: See on tõesti väga kõrgel.
2: Ma mõtlen, kui ta nüüd motikaga sõitis seal niimoodi, et need lilled, kas ta ostis Tallinnas ära või ta ostis kuskil sihtpunktis, sest et need ikka pidid kannatama seal tuule käes.
1: Aga vähemalt kohale jõudsid, siis üks naisterahvas räägib seda, kuidas siis tema selle aegne silmarõõm ostis eks prompt lennupiletid, lendas Sharm el Sheikhi, võitis sealt sama hotelli, kus peatus ja viis tõhtu siis teidile veel.
3: Oota, et naine oli seal juba ees siis?
1: Naine oli jah reisil mingit, ma ei tea.
3: Tahtis nagu seda oma ette aega, tahtis rahulikult lugeda raamatut, mitte kellegagi suhelda ja mees lendab järgi.
2: Ja viis teda sinna raudselt, vaata hotelli sinu kõik hinnas pakette ja siis ma viin su õhtusöögile ja siis viis sinna kõik hinnas restorani.
1: No aga väga hea ja vähemalt teid, mis sugune on ja. Ja siin üks naisterahvas räägib, kuidas tal siis esimesel teidil otsisid kutiga lihtsalt kassi ja leidsid kassi üles, aga pärast seda nagu ei tund suhtest midagi. Nii et see kassi otsimine ei olnud väga edukas.
3: Vähemalt leidsid kassi üles, suva ju, suva no. See teid, peast kass kodus on.
1: Seda küll, enamus on muidugi siin naisterahvad, kes on jaganud. No üks mees ka rääkis, et kuidas COVID äldal oli siis vastava haigus ka ja siis tema selle ajane silmarõõm tõi tal ilusti süüa ja otsutas siis pärast seda ka muidugi sisse kolida.
2: Väga armas.
3: Ma tõin sulle süüa, et võin kolida sisse. Super, jah.
4: Vaagen küll Lossi spa. Tule ja puhka ainulaadses luksuslikus spaas imelise looduse keskel. Sind ootab lõõgastav spaapuhkus, mõnusad iluritaalid, maitsvad rohad restos Vaagen küll ja palju muud. Vaagen küll Lossi spa. Broneeri enda luksuslik puhkus kohe. vaagenkull.ee
5: Kuidas sul täna läheb? Eestis on tuhandeid vanemaealisi, kes ei saa sellele küsimusele vastata. Keegi ei küsi neilt, sest nad on jäänud üksildaseks. Võta sinagi hetk ja küsi oma tuttavalt eakalt, kuidas tal täna läheb. Loe aktsiooni kohta lähemalt www.seltsilised.ee.
6: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: Hey, this is Taylor Swift.
10: Taylor Swift.
11: As legend has it, you are listening to
0: This is my head.

0: 8:12 on saanud kell, tere hommikust ja aastal 2018 laadis YouTuber David ülesse sellise video nagu Being Ugly My Experience. Ehk siis rääkis väga ausalt ja avatult enda kogemusest, et ta tunneb ennast ebaatraktiivselt ja tunneb ennast üksinda ja kardab, et välimuse tõttu ei pruugi ta kunagi armastust leida. Video läks väga viraalseks ja seda on tänaseks vaadatud üle 27 miljoni korra ja ta ei ole mingi suur YouTuber, tal oli paar sada jälget võib-olla. Aga nüüd tuleb siis parim osa. Video alla jättis kommentaari naine nimega Juliana, kes ütles sisuliselt, et tema arvates on David armas. Nad hakkasid suhtlema siis interneti teel, kohtusid päris elus, armusid ja lõpuks ka täiesti abiellusid ära. Nii et selline armastuslugu, mis leidis aset läbi YouTube'i video.
1: Tasub olla aus YouTube'is, ma saan aru, isegi kui sa oled väike tegija. Ma arvan, see fenomen oligi see, et juba seda tehti tükk aega tagasi ja see ka, et sa sellise pealkirjaga video, see tundub, alguses tundub naljakas kindlasti, et miks keegi sellise asja tegi, aga kui selline ilus lõpp on, siis miks mitte?
2: Jah, absoluutselt, väga tore.
0: Ja nüüd David on mitte ainult abielumees, miks me sellest räägime, on see, et neil sündis ka nüüd tütar nimega Stella. Ja praeguseks on ta umbes poole aastane, ehk siis mees, kes 8 aastat tagasi kartis internetis, et ta ei võibolla ei leia mitte kunagi armastust, elab täna oma naise ja tütrega pereelu.
2: Jaa, selles mõttes on nagu... Ma, see lause, et YouTube'is tasub olla aus, see on küll väga nagu... aus, aga tihti lugu on ka see, et kui sa räägid hästi avalikult endast ja kui sa nagu põhimõtteliselt, kuidas öeldakse, koorid ennast paljaks tegelikult, kui sa ütled, vaata, et ütles ka seal, ma olen seda jälginud seda YouTuberit, ta ütleb seal mitu korda, et ta tuleb ennast nagu inetuna, no ütlebki välja nagu sõna inetu ja kui palju tegelikult ma arvan, ta läbi selle sai ka natuke mingisugust pahameelt ka, aga väga tore, et täpselt niimoodi see lugu on lõpp, et on saanud nüüd isaks ja abiellunud ka, et väga palju tervitusi.
3: 4, 3, 2, 1 Kuulsaali osturalli paneb peagi leekima ja see tähendab, et Kuulsaal teeb osturalliks mega häid pakkumisi. Täpsem info otse loomulikult kodulehel kuulsaal.ee. Kuulsaal paneb peo veerema.
4: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
5: Jysk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Ostaga jysk.ee

0: Tere hommikust, 9.23 on saanud kell ja väike selline tore meelde tuletus, et täna on rahvusvaheline hea naabripäev. Ehk siis saate mõelda, mida head on teie naabrid teile teinud ja mis võib olla teie ise olete teinud. Et ma olen läinud umbes kaks korda elus naabri ukse taha, et küsida näiteks soola või suhkrut. Hmm. Sellepärast, et kui ikkagi nagu pisukest, ma ei tea, suhkrut on vaja ja sul ei ole seda kusagilt võtta, siis on tore naabri käest küsida.
1: No mina nädalavahetusel unustasin enda võtmed koju ja siis ma helistasin ligi kaudu 10 naabrit läbi, kuni lõpuks mind ikkagi sisse lasti, kell oli 9:30 õhtul, nii et ma tahaks vabandada enda naabrite ees, et ma nii hilja õhtul tülitama hakkasin.
2: Aga said sisse vähemalt, nii et tundub, et vähemalt üks hea naaber sul oli. Minu jaoks on hea naaber see, kes tülitab sind võimalikult vähe ja teeb võimalikult vähe lärmi ka ja praegu on küll, ei taha midagi ära sõnuda, aga naabrid on väga head ja ei lärma.
0: Ja see on ikka suur asi, kui sa oled endale kodu ostnud, sest et tegelikult sa ju ei tea lõpuni välja, et mis seal saama hakkab, nii et tegelikult on väga hästi. Aga mulle jäi silma üks väga tore lugu, siis täpsemalt Ameerikast, Floridast, kus üks naine nimega Erika märkas, et siis tema siis korter majas, seal on vaat erinevad teistmoodi võibolla korter majad nagu meil on, et üks 70-ndates paar Sally ja Jack kõnnivad siis mööda korter maja koridor, et ennast päikese käest natukene, noh, et nagu varjud, et ei hakkaks halb. Ja selle asemel, et küsida, et mis te siin teete või miks te siin jalutate siin mööda korter maju ringi, pani Erika siis ikkagi erinevate uste juurde mingi pudeli vett ja snäkke, et siis Sally ja Jack saaksid oma puhkust ajal seal päikese varjus midagi süüa ja juua.
2: Väga armas.
0: Nii et väga-väga armas tegelikult selline lugu.
2: Mulle meenub üks teine lugu koronaajast, kui siis vanapaar tahtis ka sellist liikumist teha, aga nad välja ei tahtnud minna, nii et nad kõndisid väga palju seal koridoris ringi. Naabrid nagu märkasid seda, et mingi liikumine käib ja lõpuks et siis samamoodi neile snäkke ja asju, et kõik naabrid lõpuks elasid sellele vanapaarile kaasa. Nii et naabrid võivad teine kord olla nuhtlus, aga vastupidi ka väga hea meel.
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna selge või vähese pilvisusega sajuta ilm ja enne lõunal on mõnel pool ka udu. Sooja on kuni 18 kraadi.

0: tere hommikust, kell on saanud 9.34 ja üks maailma kõige suuremaid festivale, kus käib väga palju rahvast läbi on Oktoberfest. Mm-hmm. See on Saksamaal Münchenis toimub selline õllepidu küll. Iga aasta umbes 6-7 miljonit turisti sealt läbi käib. No massid on väga-väga suured ja nüüd on tehtud ka väike kokkuvõtte, kuigi veel see käib ju selle nädala lõpuni, siis mida inimesed seal kõike korraldavad, ära kaotavad ja palju kanne on ka varastatud.
1: Ma arvan, see kannu varastamine on ikka väga, väga suur probleem just nendel festivalidel, sest et ma tean, et Eestis ka ju suvel Pärnust vist ligi 10,000 klaasi kaob ära iga suvi.
0: Ja nii et nalja siin ei ole, aga turvatöötajad on siis ära võtnud 52,000 klaasi, mida on siis proovitud alalt välja viia, aga kokku varguskatseid on olnud üle 100,000, saad aru või? 100,000 kannu on tahetud ära varastada. Minu mõttes tundub mulle täiesti hullumeelne number.
2: Samas kui sul on 6,7 miljonit turisti mm-hmm. Sellel perioodil ikkagi nagu platsis, siis tegelikult 100,000 ei tunduge enam niivõrd nagu utoopiline.
0: Seda küll, aga ma kujutan ette, et seal turvamehed peavad eriti aktiivselt jälgima, ma ei tea, tuleb mingi vend põues kuskil ja arm unusta, kindlasti ju mingid kannud ka ära varastatud.
1: Muidugi.
0: Siin on ainult, et mis on katsed vahele jäädud, aga leiubüroosse on toodud siis 800 erinevat asja, 335 isikliku sellist dokumenti, 135 telefoni, 80 erinevat paari prille on seal ja asju võibolla ei olegi nii palju ära kaotud, kui ma arvasin.
1: Või siis ei ole viidud neid asju sinna lihtsalt, sest tõesti 806 miljonist tundub päris pisikene arv. Võibolla inimesed on väga ettevaatlikult ja ei kaota enda asju nii kergelt ära kui mina.
0: Aga see nii kõige veidram leid, mida on ära kaotatud, oli suur pildiraam Tiibetist. Kui te küsite, miks, kes või kus, keegi ei tea, aga lihtsalt üks suur pildiraam oli seal üle. Seal oli Tiibeti mingid sildid juures, nii et kui keegi Eestist käis seal, siis teate. Aga tundub väga lahe festival. Ma ise kunagi seal käinud ei ole, võibolla kunagi tahaks elu jooksul ära käia.
3: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
4: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
5: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!
6: Best coffee, best music, best morning. Get up!

0: morning.
1: Tere hommikust, 9.43 on saanud kell ja pole üldse hullu, kui sa veel hetkel ringutad ja sirutad ja alles praegu lähed voodist välja. Kõik on väga tervitatav, sest et ma olen esmaspäeva kohta alati öelnud seda, et see on just kui nädalavahetuse pikendus või vähegi nagu võiks olla natukene. Et kui nädalavahetus oli täis hästi palju tööd, mis ta kipub olema, sest et eestlane on töörahvas, siis võtta esmaspäev võib olla... helgelt.
2: Ja pühapäev oli meil ju põhimõtteliselt suve, ma ei jaksa enam korrutada seda sõna suvepäev, aga praegu ma aknast välja vaatan, siis tundub, et täna tuleb ka päris ilus päikseline päevakena, nii et saab teha igasugused tegevused õues ära.
3: Ma vaatasin, mis Tallinnas on ja Tallinnas on täpselt sama ilus ilm kui eile. Vähemalt praegu kirjad järgi lubab ja kuni laupäevani välja 16-17 kraadi Tallinnas, üle Eesti oli see isegi vist kohati kõrgem olla. Ma tean, et Tartus on tavaliselt paar kraadi isegi soojem, nii et saab nautida küll minu meelest suht eriline hetk, et kui me sellel nädalal hakkab ka ju oktoober peale, et oktoobri algus võib tulla ilus.
2: Ja minul on väike päikesel allergia ka ja pühapäeval, kui päike väljas oli, siis juba kael tõmbas kohe esimese allergia hoo ka peale, nii et tundub, et päike ikka kütab.
1: Ja kuigi siin tahaks küsida, et mis siis täna plaanis on, mina ütlen kohe ära, mul pole mitte midagi põnevat plaanis, pean hästi palju õppima ja praktikat tegema siis ülikooli õpingute raames, aga ma tahaksin soovida teile, head kolleegid, küll päev hiljem, aga ilusat hommiku programmi saate juhtide päeva, et see oli küll eile ametlikult, aga täna oleme ju tööl, ehk siis head päeva meile.
3: Ja, tagantjärgi sulle ka.
2: Ja, sulle ka, Janet.
1: Oh, thanks, väga nunnu. Ja mis teil plaanis on?
2: Mitte midagi.
1: Tead,
2: ma olen hästi kodune, arvuti taga toimetan, teen tarka nägu lihtsalt ja see on kõik.
3: No ma proovin ka tarka nägu siis teha, ma vaatan, kuidas Steven teeb ja proovin järgi teha ja siis annan homme teada, et kas see nägu, mis ta tegi, on ikkagi see nägu, mida oli vaja teha.
2: Ma ütlesin, ma teen kodus seda, kus kohas sa mind nüüd see järgi vaatad?
3: Ma vaatan siin praegu ära, kuidas sa teed ja siis ma proovin päev otsa sama näoga, ma vaatan, kas mingi kompliment hakkab tulema mulle või mitte.
2: No minule ei tule, ma ei tea, ma ei usu, et sulle ka hakkab tulema.
1: Siis need kaks vaatavad üksteisele otsa, tundub nii ja mina lihtsalt lähen ja teen kooli ja trenni asju. Aga ilusat esmaspäeva teile siis soovides jätame hea muusika siia ja oleme homme juba kell 6 tagasi. Tšau!
3: Tšau!
4: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
5: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
4: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti oma turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti oma turul näeme!
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Number one hit music station in Estonia.

0: Selle nädala MyHitsi Facebooki mäng veereb mürinal otse kuulsaali. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kuulsaali kinkekaart, ehk üks tund tasuta mängu ja rajaaega. Reedel aga premium peopakett 10. 2 tundi bowlingut koos kokteilide, suupistete, jookide ja muuga.
1: Wow.
0: Mine MyHitsi Facei, osale ja anna kuulsaalis kurikatele kuuma.
2: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hanselilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
3: Alejandro!
4: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
6: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Üks maailma kõige suuremaid festivale, kus käib väga palju rahvast läbi, on Oktoberfest. Mm-hmm. See on Saksamaal Münchenis toimub selline õllepidu küll. Iga aasta umbes 6-7 miljonit turisti sealt läbi käib. No massid on väga-väga suured ja nüüd on tehtud ka väike kokkuvõtte, kuigi veel see käib ju selle nädala lõpuni, siis mida inimesed seal kõike korraldavad, ära kaotavad ja palju kanne on ka varastatud.
4: Ma arvan, see kannu varastamine on ikka väga, väga suur probleem just nendel festivalidel, sest et ma tean, et Eestis ka ju suvel Pärnust vist ligi 10 000 klaasi kaob ära iga suvi.
3: Jaa, nii et nalja siin ei ole, aga turvatöötajad on siis ära võtnud 52 000 klaasi, mida on siis proovitud alalt välja viia, aga kokku varguskatseid on olnud üle 100 000, saate aru vä? 100 000 kannu on tahetud ära varastada. Minu mõttes tundub mulle täiesti hullumeelne number.
2: Samas kui sul on 6,7 miljonit turisti tollel sellel perioodil ikkagi nagu platsis, siis tegelikult see 100 000 ei tunduki enam niivõrd nagu utoopiline.
3: Seda küll, aga ma kujutan ette, et seal turvamehed peavad eriti aktiivselt jälgima. Ma ei tea, tuleb mingi vend põues kuskil ja ärme unusta, kindlasti ju mingid kannud ka ära varastatud.
4: Muidugi.
3: Siin on ainult, et mis on katsed vahele jäädud, aga leiubüroosse on toodud siis 800 erinevat asja, 335 isikliku sellist dokumenti, 135 telefoni, 80 erinevat paari prille on seal ja asju võibolla ei olegi nii palju ära kaotud, kui ma arvasin.
4: Või siis ei ole viidud neid asju sinna lihtsalt, sest tõesti 806 miljonist tundub päris pisikene arv. Võibolla inimesed on väga ettevaatlikult ja ei kaota enda asju nii kergelt ära kui mina.
2: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10. Ilmajaam.ee andmetel on täna selge või vähese pilvisusega sajuta ilm ja enne lõunal on mõnel pool ka udu. Sooja on kuni 18 kraadi.
5: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
6: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5,60 € eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 € lisatasu eest.
7: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
8: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
9: Number one hit music station in Estonia.

0: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 91 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Selle nädala MyHitsi Facebooki mäng veereb mürinal otse kuulsaali. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kuulsaali kinkekaart, ehk üks tund tasuta mängu ja rajaaega. Reedel aga premium peopakett 10. 2 tundi bowlingut koos kokteilide, suupistete, jookide ja muuga.
2: Wow.
1: Mine MyHitsi Facei, osale ja anna kuulsaalis kurikatele kuuma.
3: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
4: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
5: Meil on kala südames.
6: Ära oota neljapäeva. Ka esmaspäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
7: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
8: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või palja jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Heli Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
9: Let's go!
10: This is my hits.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Üks põnev teema Threadsist, kus siis üks kasutaja küsib, hakkas ta välja hääldama, päris keeruline kasutaja nimi on, aga kirjuta oma kõige põnevam lugu, mida siis mõni silmarõõm või kunagine sinu austaja on sulle teinud ja te pole enam koos ja alustan esimese looga sellest, kuidas siis Hauakaeva 87 räägib seda, kuidas tema silmarõõm tõid talle kainestusmaja riided ja kuna ta oli paljas olnud ja paljad päris koju ei saa ja pärast seda oli öelnud, et tema mõõt on täis.
2: Ma arvan, et see on väga hea mõõt.
3: Ma olen aus, see mõõt oli tal ikkagi päris vastupidav. See oleks ka minu mõõt tõesti täis saanud.
1: Aga järgmine lugu tundub päris romantiline. Üks naisterahvas jagab seda, kuidas siis 10 aastat tagasi suvel tema oli Vasknarvas ja tema silmarõõm sõitis siis oma tsikliga Tallinnast 250 kilometrit tema juurde, tõi talle valged roosid ja siis sõitis tagasi.
3: Okei, see latt on ikka kõrgel.
1: See on tõesti väga kõrgel.
2: Ma mõtlen, kui ta nüüd motikaga sõitis seal niimoodi, et need lilled, kas ta ostis Tallinnas ära või ta ostis kuskil sihtpunktis, sest
3: suva.
2: Need ikka pidid kannatama seal tuule käes.
1: Aga vähemalt kohale jõudsid, siis üks naisterahvas räägib seda, kuidas siis tema selle aegne silmarõõm ostis eks prompt lennupiletid, lendas Sharm el Sheikhi, võitis sealt sama hotelli, kus peatus ja viis tõhtu siis teidile veel.
3: Oota, et naine oli seal juba ees siis?
1: Naine oli jah reisil mingit, ma ei tea.
3: Tahtis nagu seda oma, et aega tahtis rahulikult lugeda raamatut, mitte kellegagi suhelda ja mees lendab järgi.
2: Ja viis teda sinna raudselt, vaata hotelli sinna kõik hinnas paketti ja siis ma viin su õhtusöögile ja siis viis sinna kõik hinnas restorani.
1: No aga väga hea ja vähemalt teid mis sugune on.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna selge või vähese pilvisusega sajuta ilm ja enne lõunal on mõnel pool ka udu. Sooja on kuni 18 kraadi.
5: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
6: 4, 3, 2, 1. Kuulsaali osturalli paneb peagi leekima. Ja see tähendab, et Kuulsaal teeb osturalliks mega häid pakkumisi. Täpsem info otse loomulikult kodulehel kuulsaal.ee. Kuulsaal paneb peo veerema.
7: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
8: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
7: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
9: Vaagenküll Lossi spa. Tule ja puhka ainulaadses luksuslikus spaas imelise looduse keskel. Sind ootab lõõgastav spaapuhkus, mõnusad iluritaalid, maitsvad ruad restos Vaagenküll ja palju muud. Vaagenküll Lossi spa. Broneeri enda luksuslik puhkus kohe. Vaagenkull.ee.
10: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seadapp on väga naljakas.
11: Mis ajast?
12: Must komöödia, seadapp. Kinodes alates 25. septembrist.
13: Kas anname süüa või sööme ära?
14: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
15: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
16: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70-sendise lisatasu eest.
1: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse Vaasa Resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
2: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
3: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
4: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
5: This is My
6: Hits. Laeva kaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliini teste Tallinnat.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Üks maailma kõige suuremaid festivale, kus käib väga palju rahvast läbi, on Oktoberfest. Mm-hmm. See on Saksamaal Münchenis toimub selline õllepidu küll. Iga aasta umbes 6-7 miljonit turisti sealt läbi käib. No massid on väga-väga suured ja nüüd on tehtud ka väike kokkuvõtte, kuigi veel see käib ju selle nädala lõpuni, siis mida inimesed seal kõike korraldavad, ära kaotavad ja palju kanne on ka varastatud.
2: Ma arvan, see kannu varastamine on ikka väga, väga suur probleem just nendel festivalidel, sest et ma tean, et Eestis ka ju suvel Pärnust vist ligi 10,000 klaasi kaob ära iga suvi.
1: Jaa, nii et nalja siin ei ole, aga turvatöötajad on siis ära võtnud 52,000 klaasi, mida on siis proovitud alalt välja viia, aga kokku varguskatseid on olnud üle 100,000, saate aru või? 100,000 kannu on tahetud ära varastada. Minu mõttes tundub mulle täiesti hullumeelne number.
3: Samas kui sul on 7 miljonit turisti tollel sellel perioodil ikkagi nagu platsis, siis tegelikult 100,000 ei tunduki enam niivõrd nagu utoopiline.
1: Seda küll, aga ma kujutan ette, et seal turvamehed peavad eriti aktiivselt jälgima, ma ei tea, tuleb mingi vend põues kuskil ja ärme unusta, kindlasti ju mingid kannud ka ära varastatud.
2: Muidugi.
1: Siin on ainult, et mis on katsed vahele jäädud, aga leiubüroosse on toodud siis 800 erinevat tasja, 335 isikliku sellist dokumenti, 135 telefoni, 80 erinevat paari prille on seal ja asju võibolla ei olegi nii palju ära kaotud, kui ma arvasin.
2: Või siis ei ole viidud neid asju sinna lihtsalt, sest tõesti 806 miljonist tundub päris pisikene arv. Võibolla inimesed on väga ettevaatlikult ja ei kaota enda asju nii kergelt ära kui mina.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: ilmajaam.ee andmetel on täna selge või vähese pilvisusega sajuta ilm ja enne lõunal on mõnel pool ka udu. Sooja on kuni 18 kraadi.
5: Selle nädala maihitsi Facebooki mäng veereb mürinal otse kuulsaali. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kuulsaali kinkekaart ehk üks tund tasuta mängu ja rajaaega. Reedel aga premium peopakett 10. 2 tundi bowlingut koos kokteilide, suupistete, jookide ja muuga.
6: Wow.
5: Mine maihitsi Facei osale ja anna kuulsaalis kurikatele kuuma.
7: Tšau, minu nimi on Saara Pius ja ma soovitan kõigile Storytelli audioraamatuid. Storytellis on suurim valik audio- ja e-raamatuid ühes mugavas häppis. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna ning alusta kuulamist.
8: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
9: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
10: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siis Street Tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee. Tants muudab elu.
11: Hey! Hey! My head. Number one hit music station in Estonia.

linna peal, oma päev. Nägu siit ei tea ja siin pole varem, pole käinud. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: Take it to the max. Please just rewind and take it to the max.
1: 4, 3, 2, 1. Kuulsaali osturalli paneb peagi leekima ja see tähendab, et Kuulsaal teeb osturalliks mega häid pakkumisi. Täpsem info otse loomulikult kodulehelt kuulsaal.ee. Kuulsaal paneb peo veerema.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
4: Mis ajast?
5: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
6: Kas anname süüa või sööme ära?
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
9: My hits. Number one hit music station.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: See põnev teema Threadsist, kus siis üks kasutaja küsib, hakkasite välja hääldama, päris keeruline kasutaja nimi on, aga kirjuta oma kõige põnevam lugu, mida siis mõni silmarõõm või kunagine sinu austaja on sulle teinud ja te pole enam koos ja alustan esimese looga sellest, kuidas siis Hauakaeva 87 räägib seda, kuidas tema silmarõõm tõi talle kainestusmaja riided ja kuna ta oli paljas olnud ja ei paljad päris koju ei saa ja pärast seda oli öelnud, et tema mõõt on täis.
2: Ma arvan, et see on väga hea mõõt.
3: Ma olen aus, see mõõt oli tal ikkagi päris vastupidav. See oleks ka minu mõõt tõesti täis saanud.
1: Aga järgmine lugu tundub päris romantiline. Üks naisterahvas jagab seda, kuidas siis 10 aastat tagasi suvel tema oli Vasknarvas ja tema silmarõõm sõitis siis oma tsikliga Tallinnast 250 kilometrit tema juurde, tõi talle valged roosid ja siis sõitis tagasi.
2: No.
3: Okei, see latt on ikka kõrgel.
1: See on tõesti väga kõrgel.
2: Ma mõtlen, kui ta nüüd motikaga sõitis seal niimoodi, et need lilled, kas ta ostis Tallinnas ära või ta ostis kuskil sihtpunktis, sest et
3: suba.
2: Need ikka pidid kannatama seal tuule käes.
1: Aga vähemalt kohale jõudsid, siis üks naisterahvas räägib seda, kuidas siis tema selle aegne silmarõõm ostis eks prompt lennupiletid, lendas Sharm el Sheikhi, võttis sealt sama hotelli, kus peatus ja viis tõhtu siis teidile veel.
3: Oota, et naine oli seal juba ees siis?
1: Naine oli jah reisil mingit, ma ei tea.
3: Tahtis nagu seda oma, et aega tahtis rahulikult lugeda raamatut, mitte kellegagi suhelda ja mees lendab järgi.
2: Ja viis teda sinna raudselt, vaata hotelli sinna kõik hinnas paketti, siis ma viin su õhtusöögile ja siis viin sinna kõik hinnas restorani.
1: No aga väga hea ja vähemalt teid, mis sugune on.
0: Jana Tšeimi Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna selge või vähese pilvisusega sajuta ilm ja enne lõunal on mõnel pool ka udu. Sooja on kuni 18 kraadi.
5: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 000 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
6: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel Keel kapslid Mountain Spring 31 tükki 8 € ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.

vähem. Tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus. Koidik soosas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huid, kes leidis omad.

0: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe aku kestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
1: Selle nädala maihitsi Facebooki mäng veereb mürinal otse kuulsaali. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kuulsaali kinkekaart, ehk üks tund tasuta mängu ja rajaaega. Reedel aga premium peopakett 10. 2 tundi bowlingut koos kokteilide, suupistete, jookide ja muuga.
2: Wow.
1: Mine maihitsi Facei osale ja anna kuulsaalis kurikatele kuuma.
3: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
4: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!
5: Go! I just might. I just

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Üks maailma kõige suuremaid festivale, kus käib väga palju rahvast läbi, on Oktoberfest. Mm-hmm. See on Saksamaal Münchenis toimub selline õllepidu küll. Iga aasta umbes 6-7 miljonit turisti sealt läbi käib. No massid on väga-väga suured ja nüüd on tehtud ka väike kokkuvõtte, kuigi veel see käib ju selle nädala lõpuni, siis mida inimesed seal kõike korraldavad, ära kaotavad ja palju kanne on ka varastatud.
2: Ma arvan, see kannu varastamine on ikka väga, väga suur probleem just nendel festivalidel, sest et ma tean, et Eestis ka ju suvel Pärnust vist ligi 10,000 klaasi kaob ära iga suvi.
1: Jaa, nii et nalja siin ei ole, aga turvatöötajad on siis ära võtnud 52,000 klaasi, mida on siis proovitud alalt välja viia, aga kokku varguskatseid on olnud üle 100,000, saate aru või? 100,000 kannu on tahetud ära varastada. Minu mõttes tundub mulle täiesti hullumeelne number.
3: Samas kui sul on 7 miljonit turisti sellel perioodil ikkagi nagu platsis, siis tegelikult 100,000 ei tunduge enam niivõrd nagu utoopiline.
1: Seda küll, aga ma kujutan ette, et seal turvamehed peavad eriti aktiivselt jälgima. Ma ei tea, tuleb mingi vend põues kuskil. Ja ärme unusta, kindlasti ju mingid kannud ka ära varastatud.
2: Muidugi.
1: Siin on ainult, et mis on katsed vahele jäädud. Aga leiubüroosse on toodud siis 800 erinevat asja, 335 isiklikku sellist dokumenti, 135 telefoni, 80 erinevat paari prille on seal ja asju võibolla ei olegi nii palju ära kaotatud, kui ma arvasin.
2: Või siis ei ole viidud neid asju sinna lihtsalt, sest tõesti 806 miljonist tundub päris pisikene arv. Võibolla inimesed on väga ettevaatlikult ja ei kaota enda asju nii kergelt ära kui mina.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmajaam.ee andmetel on täna selge või vähese pilvisusega sajuta ilm ja enne lõunal on mõnel pool ka udu. Sooja on kuni 18 kraadi.
4: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
5: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
6: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Seise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel seisestreet.ee. Tants muudab elu.
7: Täna Kanal 2 õhtu saates.
8: Eile algas maailmakuulus telemäng Reeturid. Saatest koheselt välja langenud Birgit Kermes ja Reeturi rolli saanud Kelly Karita Jefimov on meil täna külas, et esimesi emotsioone jagada. Maarja Merivo Parro mõtles välja uue keele, ikka koos kõikide keelereeglitega ja õpetas selle selgeks ühe filmitarbeks ka Hollywoodi staaridele. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
9: Number one hit music station in Estonia.

0: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse Vaasa Resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
1: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
2: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
3: Kuidas sul täna läheb? Eestis on tuhandeid vanemaealisi, kes ei saa sellele küsimusele vastata. Keegi ei küsi neilt, sest nad on jäänud üksildaseks. Võta sinagi hetk ja küsi oma tuttavalt eakalt, kuidas tal täna läheb. Loe aktsiooni kohta lähemalt www.seltsilised.ee.
4: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
5: Täna reporteris.
6: Algas kohtuprotsess Raul Vatseli üle, kelle juhitud veoauto kinnitamata tugijalg purustas vastu tulnud auto, tappes 8-aastase Noora ja tema isa Mihkel Velströmi. Autos olnud pere kaks vanemat last jäid ellu, kuid olid tunnistajaks oma isa ja väikese õe surmale.
7: See õnnetus on ka teie elu muutnud?
8: Väga palju.
7: Mis osas?
8: Mul on ju ka lapsed ja mul on alaealine laps.
5: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
9: Let's go! I give you Rexa. Turn up the music. This is my hits.

0: Waking you up every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Üks maailma kõige suuremaid festivale, kus käib väga palju rahvast läbi, on Oktoberfest. Mm-hmm. See on Saksamaal Münchenis toimub selline õllepidu küll. Iga aasta umbes 6-7 miljonit turisti sealt läbi käib. No massid on väga suured ja nüüd on tehtud ka väike kokkuvõtte, kuigi veel see käib ju selle nädala lõpuni, siis mida inimesed seal kõike korraldavad, ära kaotavad ja palju kanne on ka varastatud.
2: Ma arvan, see kannu varastamine on ikka väga, väga suur probleem just nendel festivalidel, sest et ma tean, et Eestis ka ju suvel Pärnust vist ligi 10,000 klaasi kaob ära iga suvi.
1: Jaa, nii et nalja siin ei ole, aga turvatöötajad on siis ära võtnud 52,000 klaasi, mida on siis proovitud alalt välja viia, aga kokku varguskatseid on olnud üle 100,000, saad aru vä? 100,000 kannu on tahetud ära varastada. Minu mõttes tundub mulle täiesti hullumeelne number.
3: Samas kui sul on 7 miljonit turisti tollel sellel perioodil ikkagi nagu platsis, siis tegelikult see 100,000 ei tunduge enam niivõrd nagu utoopiline.
1: Seda küll, aga ma kujutan ette, et seal turvamehed peavad eriti aktiivselt jälgima. Ma ei tea, tuleb mingi vend põues kuskil. Ja arm unusta, kindlasti ju mingid kannud ka ära varastatud.
2: Muidugi.
1: Siin on ainult, et mis on katsed vahele jäädud. Aga leiubüroos on toodud siis 800 erinevat asja, 335 isikliku sellist dokumenti, 135 telefoni, 80 erinevat paari prille on seal ja asju võibolla ei olegi nii palju ära kaotud, kui ma arvasin.
2: Või siis ei ole viidud neid asju sinna lihtsalt, sest tõesti 806 miljonist tundub päris pisikene arv. Võibolla inimesed on väga ettevaatlikult ja ei kaota enda asju nii kergelt ära kui mina.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna selge või vähese pilvisusega sajuta ilm ja enne lõunal on mõnel pool ka udu. Sooja on kuni 18 kraadi.
5: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
6: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab võtta. Loe veebist hm.ee/võtta. Võtta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolgeid hambapasta. Keiviti Protection Whitening või Triple Action 75 ml 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2,69 € pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Selle nädala maihitsi Facebooki mäng veereb mürinal otse kuulsaali. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kuulsaali kinkekaart, ehk üks tund tasuta mängu ja rajaaega. Reedel aga premium peopakett 10. 2 tundi bowlingut koos kokteilide, suupistete, jookide ja muuga.
9: Wow.
8: Mine maihitsi Facei osale ja anna kuulsaalis kurikatele kuuma.
10: Täna Kanal 2 õhtusaates.
11: Eile algas maailma kuulus telemäng Reeturid. Saatest koheselt välja langenud Birgit Kermes ja reeturi rolli saanud Kelly Karita Jefimov on meil täna külas, et esimesi emotsioone jagada. Maarja Merivo Parro mõtles välja uue keele, ikka koos kõikide keelereeglitega ja õpetas selle selgeks ühe filmitarbeks ka Hollywoodi staaridele. Õhtu alustab kell 18 Kanal 2.

0: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 91 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Vaagenküll Lossi Spa. Tule ja puhka ainulaadses luksuslikus spaas imelise looduse keskel. Sind ootab lõõgastav spaapuhkus, mõnusad iluritaalid, maitsvad road restos Vaagenküll ja palju muud. Vaagenküll Lossi Spa. Broneeri enda luksuslik puhkus kohe. vaagenkull.ee.
2: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
3: Paak täis. Üks hea kohv kaasa ja midagi maitsvat teele. Kõik see, mille pärast sa terminalis peatud, nüüd lõpuks ka Tallinn-Tartu maanteel Mäekülas. Kui tee on pikk, tee üks mõnus peatus. Mäeküla terminal. Meie perel sinule.
4: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal Provençal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Täna reporteris.
7: Algas kohtuprotsess Raul Vatseli üle, kelle juhitud veoauto kinnitamata tugijalg purustas vastu tulnud auto, tappes 8-aastase Noora ja tema isa Mihkel Velströmi. Autos olnud pere kaks vanemat last jäid ellu, kuid olid tunnistajaks oma isa ja väikese õe surmale.
8: See õnnetus on ka teie elu muutnud.
9: Väga palju.
8: Mis osas?
9: Mul on juba lapsed ja mul on alaealine laps.
6: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
10: Number one hit music station in Estonia.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: See põnev teema Threadsist, kus siis üks kasutaja küsib, hakkas ta välja hääldama, päris keeruline kasutaja nimi on, aga kirjuta oma kõige põnevam lugu, mida siis mõni silmarõõm või kunagine sinu austaja on sulle teinud ja te pole enam koos ja alustan esimese looga sellest, kuidas siis Hauakaeva 87 räägib seda, kuidas tema silmarõõm tõid talle kainestusmaja riided ja kuna ta oli paljas olnud ja paljad päris koju ei saa ja pärast seda oli öelnud, et tema mõõt on täis.
2: Ma arvan, et see on väga hea mõõt.
3: Ma olen aus, see mõõt oli tal ikkagi päris vastupidav. See oleks ka minu mõõt tõesti täis saanud.
1: Aga järgmine lugu tundub päris romantiline. Üks naisterahvas jagab seda, kuidas siis 10 aastat tagasi suvel tema oli Vasknarvas ja tema silmarõõm sõitis siis oma tsikliga Tallinnast 250 kilometrit tema juurde, tõi talle valged roosid ja siis sõitis tagasi.
2: No.
3: Okei, see latt on ikka kõrgel.
1: See on tõesti väga kõrgel.
2: Ma mõtlen, kui ta nüüd motikaga sõitis seal niimoodi, et need lilled, kas ta ostis Tallinnas ära või ta ostis kuskil sihtpunktis, sest et
3: suba.
2: Need ikka pidid kannatama seal tuule käes.
1: Aga vähemalt ka kohale jõudsid, siis üks naisterahvas räägib seda, kuidas siis tema selle aegne silmarõõm ostis eks prompt lennupiletid, lendas Sharm el Sheikhi, võitis sealt sama hotelli, kus peatus ja viis tõhtu siis teidile veel.
3: Oota, et naine oli seal juba ees siis?
1: Naine oli jah reisil mingit, ma ei tea.
3: Tahtis nagu seda oma ette aega, tahtis rahulikult lugeda raamatut, mitte kellegagi suhelda ja mees lendab järgi.
2: Ja viis teda sinna raudselt, vaata hotelli sinna kõik hinnas paketti, siis ma viin su õhtusöögile ja siis viin sinna kõik hinnas restorani.
1: No aga väga hea, ju vähemalt teid mis sugune on.
0: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna selge või vähese pilvisusega sajuta ilm ja enne lõunal on mõnel pool ka udu. Sooja on kuni 18 kraadi.
5: Selle nädala maihitsi Facebooki mäng veereb mürinal otse kuulsaali. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kuulsaali kinkekaart, ehk üks tund tasuta mängu ja rajaaega. Reedel aga premium peopakett 10. 2 tundi bowlingut koos kokteilide, suupistete, jookide ja muuga.
6: Wow.
5: Mine maihitsi Facei osale ja anna kuulsaalis kurikatele kuuma.
7: Jysk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
8: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
9: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 400 grammi, 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook, erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: keep watching. Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
1: Aga rongiga saab nüüd ka välismaale. Riiga ja Vilniusesse. Ja mujale Lätti ja Leetu ka. Elron.
2: Meil on kala südames.
3: Ära oota neljapäeva. Ka esmaspäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
4: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
5: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 000 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
6: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
7: 4, 3, 2, 1. Kuulsaali osturalli paneb peagi leekima. Ja see tähendab, et Kuulsaal teeb osturalliks mega häid pakkumisi. Täpsem info otse loomulikult kodulehel kuulsaal.ee. Kuulsaal paneb peo veerema.
8: Täna reporteris.
9: Algas kohtuprotsess Raul Vatseli üle, kelle juhitud veoauto kinnitamata tugijalg purustas vastu tulnud auto, tappes 8-aastase Noora ja tema isa Mihkel Velströmi. Autos olnud pere kaks vanemat last jäid ellu, kuid olid tunnistajaks oma isa ja väikese õe surmale.
10: See õnnetus on ka teie elu muutnud.
11: Väga palju.
10: Mis osas?
11: Mul on juba lapsed ja mul on alaealine laps.
8: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
12: My head. My

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Üks maailma kõige suuremaid festivale, kus käib väga palju rahvast läbi, on Oktoberfest. Mm-hmm. See on Saksamaal Münchenis toimub selline õllepidu küll. Iga aasta umbes 6-7 miljonit turisti sealt läbi käib. No massid on väga-väga suured ja nüüd on tehtud ka väike kokkuvõtte, kuigi veel see käib ju selle nädala lõpuni, siis mida inimesed seal kõike korraldavad, ära kaotavad ja palju kanne on ka varastatud.
2: Ma arvan, see kannu varastamine on ikka väga, väga suur probleem just nendel festivalidel, sest et ma tean, et Eestis ka ju suvel Pärnust vist ligi 10,000 klaasi kaob ära iga suvi.
1: Jaa, nii et nalja siin ei ole, aga turvatöötajad on siis ära võtnud 52 000 klaasi, mida on siis proovitud alalt välja viia, aga kokku varguskatseid on olnud üle 100 000, saad aru või? 100 000 kannu on tahetud ära varastada. Minu mõttes tundub mulle täiesti hullumeelne number.
3: Samas kui sul on 7 miljonit turisti sellel perioodil ikkagi nagu platsis, siis tegelikult 100 000 ei tundugi enam niivõrd nagu utoopiline.
1: Seda küll, aga ma kujutan ette, et seal turvamehed peavad eriti aktiivselt jälgima. Ma ei tea, tuleb mingi vend põues kuskil. Ja arm unusta, kindlasti ju mingid kannud ka ära varastatud.
2: Muidugi.
1: Siin on ainult, et mis on katsed vahele jäädud. Aga leiubüroosse on toodud siis 800 erinevat asja, 335 isikliku sellist dokumenti, 135 telefoni, 80 erinevat paari prille on seal ja asju võibolla ei olegi nii palju ära kaotud, kui ma arvasin.
2: Või siis ei ole viidud neid asju sinna lihtsalt, sest tõesti 806 miljonist tundub päris pisikene arv. Võibolla inimesed on väga ettevaatlikult ja ei kaota enda asju nii kergelt ära kui mina.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna selge või vähese pilvisusega sajuta ilm ja enne lõunal on mõnel pool ka udu. Sooja on kuni 18 kraadi.
5: Vaagenküll Lossi Spa. Tule ja puhka ainulaadses luksuslikus spaas imelise looduse keskel. Sind ootab lõõgastav spaapuhkus, mõnusad iluritaalid, maitsvad rohad restos Vaagenküll ja palju muud. Vaagenküll Lossi Spa. Broneeri enda luksuslik puhkus kohe. Vaagenkull.ee
6: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiab kvaliteetsed tööriided ja alanõud Heli Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
7: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme!
8: Alejandro!
9: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
10: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
9: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima.
11: Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Maks ja Moorits seahakk liha 500 grammi 1,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Selle nädala maihitsi Facebooki mäng veereb mürinal otse kuulsaali. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kuulsaali kinkekaart, ehk üks tund tasuta mängu ja rajaaega. Reedel aga premium peopakett 10. 2 tundi bowlingut koos kokteilide, suupistete, jookide ja muuga.
14: Wow.
13: Mine maihitsi Facei, osale ja anna kuulsaalis kurikatele kuuma.

0: Juustuburger on McDonald's superkombo pakkumises tagasi. Vali superkombo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur superkombo vaid 70-sendise lisatasu eest.
1: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppija töökogemused. Sind aitab Võta. Loe veebist hm.ee/võta. Võta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
2: Kuidas sul täna läheb? Eestis on tuhandeid vanemaealisi, kes ei saa sellele küsimusele vastata. Keegi ei küsi neilt, sest nad on jäänud üksildaseks. Võta sinagi hetk ja küsi oma tuttavalt eakalt, kuidas tal täna läheb. Loe aktsiooni kohta lähemalt www.seltsilised.ee.
3: Alejandro!
4: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki, 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki, 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
8: Number one hit music station in Estonia.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: See on põnev teema Threadsist, kus siis üks kasutaja küsib, hakkasite välja hääldama, päris keeruline kasutaja nimi on, aga kirjutama kõige põnevam lugu, mida siis mõni silmarõõm või kunagine sinu austaja on sulle teinud ja te pole enam koos ja alustan esimese looga sellest, kuidas siis Hauakaeva 87 räägib seda, kuidas tema silmarõõm tõid talle kainestusmaja riided ja kuna ta oli paljas olnud ja ei paljad päris koju ei saa ja pärast seda oli öelnud, et tema mõõt on täis.
2: Ma arvan, et see on väga hea mõõt.
3: Ma olen aus, see mõõt oli tal ikkagi päris vastupidav. See oleks ka minu mõõt tõesti täis saanud.
1: Aga järgmine lugu tundub päris romantiline. Üks naisterahvas jagab seda, kuidas siis 10 aastat tagasi suvel tema oli Vasknarvas ja tema silmarõõm sõitis siis oma tsikliga Tallinnast 250 kilometrit tema juurde, tõi talle valged roosid ja siis sõitis tagasi.
2: No.
3: Okei, see latt on ikka kõrgel.
1: See on tõesti väga kõrgel.
2: Ma mõtlen, kui ta nüüd motikaga sõitis seal niimoodi, et need lilled, kas ta ostis Tallinnas ära või ta ostis kuskil sihtpunktis, sest et
3: suba.
2: Need ikka pidid kannatama seal tuule käes.
1: Aga vähemalt kohale jõudsid, siis üks naisterahvas räägib seda, kuidas siis tema selle aegne silmarõõm ostis eks prompt lennupiletid, lendas Sharm el Sheikhi, võttis sealt sama hotelli, kus peatus ja viis tõhtu siis teidile veel.
3: Oota, et naine oli seal juba ees siis?
1: Naine oli jah reisil mingit, ma ei tea.
3: Tahtis nagu seda oma, et aega tahtis rahulikult lugeda raamatut, mitte kellegagi suhelda ja mees lendab järgi.
2: Ja viis teda sinna raudselt, vaata hotelli sinna kõik hinnas paketti, siis ma viin su õhtusöögile ja siis viin sinna kõik hinnas restorani.
1: No aga väga hea ja vähemalt teid mis sugune on.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmajaam.ee andmetel on teisipäeval pilves selgimistega ilm. Vihmahood levivad läänest itta ja sooja on kuni 17 kraadi.
5: Kui päevad lähevad lühemaks, võiks puhkus minna pikemaks. Tule Pärnusse, Vaasa resorti ja jäta ülejäänud maailm mõneks ajaks ootele. Broneeri oma puhkus vaasaresort.ee.
6: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolgeid hambapasta. Keiviti Protection Whitening või Triple Action. 75 ml 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid. 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Täna reporteris.
9: Algas kohtuprotsess Raul Vatseli üle, kelle juhitud veoauto kinnitamata tugijalg purustas vastu tulnud auto, tappes 8-aastase Noora ja tema isa Mihkel Velströmi. Autos olnud pere 2 vanemat last jäid ellu, kuid olid tunnistajaks oma isa ja väikesõe surmale.
10: See õnnetus on ka teie elu muutnud.
11: Väga palju.
10: Mis osas?
11: Mul on juba lapsed ja mul on alaealine laps.
8: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
12: Number one hit music station in Estonia. Michael.

0: neli , kolm , kaks , üks . kuulsaali osturalli paneb peagi leekima ja see tähendab , et Kuulsaal teeb osturalliks mega häid pakkumisi . täpsem info otse loomulikult kodulehelt kuulsaal.ee . Kuulsaal paneb peo veerema . sel nädalal A1000 Marketis lemmik originaal provansaal majonees 700 grammi 1 euro ja 99 senti . Võro kanapallid 1 kilogramm hinnaga 1 euro ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
1: ei , õpi seal , kus tänavatants on saanud alguse . Seise Street tantsukool alustab uut hooaega . tule trenni ja leia oma inimesed . liitu treeningutega kodulehel seisestreet.ee . tants muudab elu .
2: rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . digitellijana saad äpis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . uuri lisa postimees.ee/äpp .
3: Kanal 2 esitleb . Bingo Loto loosimised on nüüd Kanal 2-s . koos uue ja lõbusa telemänguga , kus selgitame välja , milline on keskmine eestlane . suur loto kolmapäev . sellised me oleme . kolmapäeviti kell 20:30 Kanal 2-s .
4: This is my hits .

0: Waking you up
1: every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Üks maailma kõige suuremaid festivale, kus käib väga palju rahvast läbi, on Oktoberfest. Mm-hmm. See on Saksamaal Münchenis toimub selline õllepidu küll. Iga aasta umbes 6-7 miljonit turisti sealt läbi käib. No massid on väga-väga suured ja nüüd on tehtud ka väike kokkuvõtte, kuigi veel see käib ju selle nädala lõpuni, siis mida inimesed seal kõike korraldavad, ära kaotavad ja palju kanne on ka varastatud.
3: Ma arvan, see kannu varastamine on ikka väga, väga suur probleem just nendel festivalidel, sest et ma tean, et Eestis ka ju suvel Pärnust vist ligi 10,000 klaasi kaob ära iga suvi.
2: Ja nii et nalja siin ei ole, aga turvatöötajad on siis ära võtnud 52,000 klaasi, mida on siis proovitud alalt välja viia, aga kokku varguskatseid on olnud üle 100,000, saad aru või? 100,000 kannu tahetud ära varastada. Minu mõttes tundub mulle täiesti hullumeelne number.
1: Samas kui sul on 6,7 miljonit turisti tollel sellel perioodil ikkagi nagu platsis, siis tegelikult see 100,000 ei tunduge enam niivõrd nagu utoopiline.
2: Seda küll, aga ma kujutan ette, et seal turvamehed peavad eriti aktiivselt jälgima. Ma ei tea, tuleb mingi vend põues kuskil. Ja ärme unusta, kindlasti ju mingid kannud ka ära varastatud.
3: Muidugi.
2: Siin on ainult, et mis on katsed vahele jäädud. Aga leiubüroosse on toodud siis 800 erinevat asja, 335 isikliku sellist dokumenti, 135 telefoni, 80 erinevat paari prille on seal ja asju võibolla ei olegi nii palju ära kaotud, kui ma arvasin.
3: Või siis ei ole viidud neid asju sinna lihtsalt, sest tõesti 806 miljonist tundub päris pisikene arv. Võibolla inimesed on väga ettevaatlikult ja ei kaota enda asju nii kergelt ära kui mina.
1: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10. Ilmajaam.ee andmetel on teisipäeval pilves selgimistega ilm. Vihmahood levivad läänest itta ja sooja on kuni 17 kraadi.
4: Alejandro!
5: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
6: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
5: Hästi, Alejandro, lähme tantsima! Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
7: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti oma turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti oma turul näeme!
8: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
9: Mis ajast?
10: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
11: Kas anname süüa või sööme ära?
12: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
13: Kanal 2 esitleb.
14: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
15: Ja tere hommikust!
13: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
16: Number one hit music station in

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Üks põnev teema Threadsist, kus siis üks kasutaja küsib, hakkas ta välja hääldama, päris keeruline kasutaja nimi on, aga kirjuta oma kõige põnevam lugu, mida siis mõni silmarõõm või kunagine sinu austaja on sulle teinud ja te pole enam koos ja alustan esimese looga sellest, kuidas siis Hauakaeva 87 räägib seda, kuidas tema silmarõõm tõi talle kainestusmaja riided ja kuna ta oli paljas olnud ja paljad päris koju ei saa ja pärast seda oli öelnud, et tema mõõt on täis.
3: Ma arvan, et see on väga hea mõõt.
4: Ma olen aus, see mõõt oli tal ikkagi päris vastupidav. See oleks ka minu mõõt tõesti täis saanud.
2: Aga järgmine lugu tundub päris romantiline. Üks naisterahvas jagab seda, kuidas siis 10 aastat tagasi suvel tema oli Vasknarvas ja tema silmarõõm sõitis siis oma tsikliga Tallinnast 250 kilometrit tema juurde, tõi talle valged roosid ja siis sõitis tagasi.
3: No.
4: Okei, see latt on ikka kõrgel.
2: See on tõesti väga kõrgel.
3: Ma mõtlen, kui ta nüüd motikaga sõitis seal niimoodi, et need lilled, kas ta ostis Tallinnas ära või ta ostis kuskil sihtpunktis, sest et
4: suba.
3: Need ikka pidid kannatama seal tuule käes.
2: Aga vähemalt kohale jõudsid, siis üks naisterahvas räägib seda, kuidas siis tema selle aegne silmarõõm ostis eks prompt lennupiletid, lendas Sharm el Sheikhi, võttis sealt sama hotelli, kus peatus ja 5 õhtu siis teidile veel.
4: Oota, et naine oli seal juba ees siis?
2: Naine oli jah reisil mingit, ma ei tea.
4: Tahtis nagu seda oma ette aega, tahtis rahulikult lugeda raamatut, mitte kellegagi suhelda ja mees lendab järgi.
3: Ja viis teda sinna raudselt, vaata hotelli sinu kõik hinnas paketti, siis ma viin su õhtusöögile ja siis viin sinna kõik hinnas restorani.
2: No aga väga hea, ju vähemalt teid mis sugune on.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmajaam.ee andmetel on teisipäeval pilves selgimistega ilm. Vihmahood levivad läänest itta ja sooja on kuni 17 kraadi.

ilmajaam.ee andmetel on teisipäeval pilves selgimistega ilm. Vihmahood levivad läänest itta ja sooja on kuni 17 kraadi. My head.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen, kama kaks, kui meil vihma kalla langeb.

ilmajaam.ee andmetel on teisipäeval pilves selgimistega ilm. Vihmahood levivad läänest itta ja sooja on kuni 17 kraadi. Number one hit music station in Estonia.

0: natukena
1: nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena
1: küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena
1: maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: Siletid ära noka all. Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu